0: Tere! Kas ma saaksin palun pudeli limonaadi?
1: Külmikus, võtke see.
0: Ja palun tassike teed.
1: Teepaket seal, tassid seal, vesi siin, suhkur siin.
0: Ja koogitükk.
1: Munad külmikus, jahukapis.
0: Singi võileib, palun.
1: Siga õues kirves ukse taga.
0: Kutsuge nüüd küll palun juhataja.
1: Kabinet seal, uks seal.
0: Tere! Kas teie olete juhataja?
2: Silt rinnas, nimi peal.
0: Lett siin, mõlakas siin.
2: Vallandamiskäskiri siin, uks seal.
1: Ilja, ümbrik siin, lahkumisavaldus sees.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hit.

0: enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära murets, vanaema, lohutab Juku. Junad ise on selles süüdi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Jah. Oota, kas masinas on Intel CPU, millel on oma integreeritud graafika ka või? i7?
2: Jah.
1: Siis sul on tegelikult kaks graafika adapterit. Intel CPU-sse integreeritud Intel HD graphics ja Nvidia graafika kaart. Ei, me saame lõunal praegu. Poole tunni juurest jõuan. Jah, selge.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hit Mix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hit Mix. Huumor.
2: Suvel rannas. Ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja... Tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et... Kuule, et kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?
0: Raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Täitsa lõpp, see on ikka nii lahe. Ma ei oleks osanud üldse oodata. Tavaliselt mulle ei meeldi üldse fotod endast, aga see on ikka kift. Mustvalged fotod teevad nii kui nii kaunimaks, aga siin pildil ma näen kuidagi eriti kõhn välja.
2: See on teie röntgen piltpreili, Marilin.
1: Päriselt või? Kas ma saaksin endale ka koopia? Ma näen nii hea välja sellel.
0: See on Raadio Duo Hit Mix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix Humor .
1: Kallis, kas kohtume täna kell 5? Meelsasti. Ja mis kell sina tuled?
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, proua.
2: Jaa, doktor.
1: Resident kutsus mind, kui oli teie röntgenpiltidega tutvunud. Teid toodi täna hommikul teil 4 tõsiste peavaludega, eks?
2: Jaa, aga need on ju kõigest peavalud. Miks ma pean intensiivis olema?
1: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
2: Halbade uudiste?
1: Et kui te lubaksite mind?

0: Suurepärane esitus. Mul on nii kahju, et ma jõuluvkingid juba ära ostsin.
1: Elus pole mõtet midagi kahetseda.
0: Jah. Kas tohiks refrääni uuesti?
1: Ma arvasin juba, et ei küsigi.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Mehed mängivad golfi ja Jacki kord on lüüa. Samal ajal möödub väljakust matuserong. Jack paljastab pea ja jääb vaikides seisma. Sõbrad on šokeeritud. Sina, Jack, ise kirglik mängumees ja nüüd lased ennast sellisest väiksest asjast häirida. Jack vastab. Noh, eks sai 16 aastat koos elatud ka.
1: See on Raadio Duo

0: Hitmix.
1: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Issand jumal. Ei ole.
3: Jah, prooda Oraiti tee mees on nüüd paremas kohas.
2: Kas ta vähemasti suri rahulikult?
3: Suri? Ei, ta ei ole surnud. Ta viidi paremasse palatisse. Lähete siit trepist üles ja kohe koridori lõppu.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: täna oli rongis üks naine, kes vaatas mind ja ütles, et iga kord, kui te naeratate, tahaks ma teid enda juurde kutsuda. Ma siis küsisin, et kas olete vallaline. Tema ütles, ei, ma olen hambaarst.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Rytmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Ma tahaksin massaaži, tselluliidi mähkimist, näomaski, kehamaski, mudavanni ja siis väikest vannikest jalgadele. Palju see maksma läheb?
2: No, see läheb umbes 480 eurot.
1: Okei.
3: Alla! Tere! Musi, sa ei tea, mis mul praegu juhtus. Ma parkisin autot on ju ja ma sõitsin ühe teise mehe autole tagant sisse. Joo, ja nüüd ta tahab raha. Võt, palju ta tahab? 480. Ma ei tea, kus ta nii täpselt oskab öelda. Et ta annaks rohkem vä? 600, okei, ma annan 600. Siis on sa rahustasid mu nii maha praegu. Joo, ma ei närvitse enam. Okei, musi, ma armastan sind ka.
1: Nii, teeme siis 480 eest kõike seda, mis ma ütlesin, eks? Ja siis 120 eest lähete kriimustate mul autot natukene. No lihtsalt niimoodi kosmeetiliselt, natukene.
2: Jaa.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmiks.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmiks. Huumor.
2: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikese aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?
0: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Hallo. Tere, pervert. Tead, kes see on, jah? Noh, see olen mina, sinu vastas maja naaber, keda sa oled pool aastat juba binokliga piilunud. Ma tahtsin öelda, et ma kolin nüüd ära. Ja võta nüüd paber ja võta pastakas ja kirjuta muus aadress palun ülesse. Raua täna 55 ja kohe esimene korrus, hästi hea on sealt piiluda. Ja muidugi, olgu kuule, ma seisan veel natuke siin. Piilumisteni.
0: Duo Hitmix.

0: rong ja kupee ja Mr. Jackson, Mr. Johnson, eks ole, Mr. Johnson loeb ajalehte keskendunult, Mr. Jackson vaatab niisamuti aknast välja. Natukse pärast korjab ta, kogub sülge ja sülitab 2 millimeetrit Mr. Johnsoni vasakust kõrvast mööda. Mr. Johnson ei tee välja. Ja asi kordub paremast kõrvast mööda, Mr. Johnson köhatab. Ja lõpuks, kui ta siis sülitab 2 millimeetrit täpselt üle Mr. Johnsoni pea, tõstab Mr. Johnson küsivalt silmad. Mr. Jackson kergitab kabut, ütleb, olen Mr. Jackson, täpsus sülitamise maailmameister, mille peale Mr. Johnson kogub sülge ja sülitab Mr. Jacksonile keset nägu. Kabut kergitades ütleb ta, olen Mr. Johnson, amatöör.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Aitäh kena kõne eest. Nii ja nüüd, enne kui ma palun Taavil ja Marilinil tort lahti lõigata, üks väike teadanne. Nimelt. Korraldan täna ennustusvõistluse ja iga üks saab 1 euro eest välja pakkuda, kui kaua see abielu püsib.
2: Tõsiselt.
3: Ma pakuks 2 aastat. Pane kirja.
4: Mina pakun 1,5.
5: Issi!
6: Mina pakun 11 kuud ja 1 euro selle, et Marilin on rase, kui Taavi ta maha jätab.
7: See on vabas.
8: Meie abielus, palun lõpetage ära.
1: Nojah, sul on õigus. See on tõesti väga taktitundetu meist. Ja sellepärast ma annangi teile 2 minutit aega, et lahkuda. Ja ennustusvõistlus jätkub! Nii!
3: Minu
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Tere hommikust, on 20. mai ja ühtlasi ka nädala keskpaik kolmapäev ja ülemaailmne meteoroloogiapäev. Ilm oli tõesti eile selline staartegelane pakkudes pea kõike, mis on võimalik. Siis suvesoojuse vahel tuli ka rahet ja tuli ka vihmahoog, ei puudunud ka äike. Kuid eraldi nähtusest kindlasti räägin sulle hommikul veel. Väga vesist nimekandev bänd on ametlikult teavitanud oma laiali minekust ja fännidel toob see silma vee välja küll. Aga nüüd lähen ilma juurde jutuga tagasi. Sest täna ju meteoroloogiapäev on ja ilmast rääkimata ei saa ju keegi. Ja peab tunnistama, et eile oli ka ikka päris keeruline nuputada riietust, millega tööle minna. Soovitan täna ka siis vihmamantlid, päikeseprille, plätusid ja rannariideid kandama tööriiet all. Teksad vast iga ilmaga hea valik ka, seda enam, et just täna on siis päev, kui Levi Strauss sai teksadele patendi. Riietusest räägime kindlasti hommiku jooksul veel. Saame teada ka e-poodlejate ostuharjumused, mis aegedel on kõige populaarsemad ajad müüa ja osta. Millal peaks aga siis millel peaks siis silma peal hoidma ja mida on trendikas kanda sellest ka täna hommikul. Päeva kangelased on aga õige magusad sumisevad vennikesed ja jätan siin siis ka mõtlema seniks, kas tead, mis linn kannab Eestis mee pealinna tiitit. Ja kuna täna on meteoroloogiapäev, siis kindlasti oled juba põnevil ka, mida on oodata ilmaga täna. Duo Hitmix. Ilm on siis täna kohati väga vihmane, on ka ikkagi püsimas äikese ohter rannikul võibolla ka hetkel hommikul udu veel. Ja sooja tuleb täna 17-23 kraadi praegusel hetkel 10 Kuressaares, 11 Tallinnas, Pärnus ja 13 kraadi Tartus.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hiidi. Duo Hitmix. See on raadio Duo Hitmix. Hitmix. Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hiidid. Duo Hitmix. See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix.
8: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
1: Duo Hitmix. ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Tere hommikust, mul on hea meel, et oled üleval, kell on 8 ja kell näitab täpselt nii, et tegelikult on võib-olla natukene veel aega, et saaksid siis kuulata ära mõnede muusikapalad ja seejärel ka vaatame üle sulle, mida pakub liiklus tööle jõudmiseks. 20. mai kolmapäev ühtlasi ka nädala keskpaik teada tuntud fakt, et tegelikult ju kolmapäeviti tehakse ka ära kõik plaanid nädala vahetuseks, mida toredat sulle välja pakun kindlasti hommiku vältel kuuled veel. Oli kosmonautikas täna siis huvitav hetk, öösel startis siis SpaceX kõige suurema kande võimalusega kosmoserakett, pool kaks öösel siis Eesti aja järgi see juhtus ja proovin leida ka siis, kuidas see siis õhulend läks. Kindlasti räägime ka väga kõrgetest hindadest, et kui kõrgel on tõusnud kõik need finaali pileti hinnad, mis puudutavad just jalgpalli maailma meistri võistlusi, sellepärast, et siin ma arvan, neid üllatuskohti jagub veel. Ja spordist tuleb muidugi juttu, käimas on ka ju siis Sveitsis jäähoki maailma meistri võistlused samuti. Ja lisaks spordile kindlasti vaatame üle, mida trendikat tasub kanda ja arvan, et praegu on ka paras hetk tänasel ülemaailmsel meteoroloogia päeval vaadata, mida tänane kolmapäev meile ilmaprognoosis pakub. Täna ka väga hästi sooja kraade jagub 17-23 kraadi, vaid Ida-Eestis võib kohati sadada hoovihma ja Ida-Eestisse lubatud ka äikese oht. Hommikul olnud udu on vist praeguseks hetkeks kindlasti hajunud ja praegused sooja kraadid on jõudnud kell 8. Kuressaares siis 10 kraadini, Tallinnaski plus 10 11 kraadi Pärnus, Otepääl 12 Jõgeval ja plus 13 Tartus, 14 kraadiga kõige soojem praegu Narvas.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: kell on 8:08. Hea, et oled üleval. Olen siin proovinud jälgida siis, kuidas läks selline suur kosmoseraketi start. Nüüd on aga selgunud, et infot ei olegi leida, sellepärast, et start lükati taaskord edasi ja võibolla juhtub see kõik siis homme. Proovin siis ka pilku peal hoida. Aga milles olen kindel on see, et nüüd on ikkagi liiklus läinud hommikul tihedamaks. Vaadates Tartusse, siis Sõpruse puiesteel ja Ida ringteel kindlasti on hommikud, kui seda siis Tartus proovid leida. Aga mujal kõikjal kena liikumine tööle ja Tallinna siis liikluses on kindlasti nüüd lähima siin poole tunni jooksul veel siis ummikuid tekkimas. Kuigi päris rahulik on üle ootuste suur Sõjamäe ülemiste keskus juures, mis tavaliselt on siin juba punaseks värvunud. Hetkel on sealt täitsa hea sõita. Tartu maantel on ummikuid ja siis ka muidugi vana Tartu maantel, kes teevad sealt vasakpööret, tahavad ka siis ootavad seal tegelikult pikemas rivis, et Tartu maante peale jõuda. Aga Paldiski maantel kindlasti ka on Gonsiori tänaval ummikuid, nii samuti ka Paldiski maantel ja ka siis Tammsaare teel seal Pardidigi pargi juures on nüüdseks siis autod juba kogunenud ja Peterburi teel, sest seal on ju suured teetööd ja tegelikult hakkab aeglisemaks minema ka liiklus Narva maantel. Ja siin veel ka siis vaadates Tallinna peal ringi, arvan, et leian ka siit neid väiksemaid lõike, mis kindlasti sulle küll midagi ütle, aga võibolla siin viiaks ikkagi inimesi lapsi kooli ja sellepärast need väiksemad lõigud pead ise enda trajektori peal üle vaatama. Aga maantel liiklejale tean infot jagada, et Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru tee Mäo ja Paide vahelisel lõigul seal tehakse kilomeetritel 92-94 hommikul kella 9 teetöid ja seal siis teelõigus on üks sõidusund suletud ja kehtib kiiruspiirang. Infot ikka lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemis sulle.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

Jällegi üks väga hea laul sinu hommikus, kell on 8.20 ja 20. mai kolmapäev pakub tegelikult täna ka võimaluse hommikumängus finaali kohta endale võita. Reedel loosime välja juba järgmisele õnnelikule ühe uue Taab pluss Raadio Veste on siis selle toote nimeks ja oomipood.ee lehelt leiad kindlasti ka Veste ülesse. Seal on näha ka, et lisaks FM raadio sagedustele saad ka siis digiraadioid kuulata, oma lemmikuid sinna salvestada ja tegelikult kasutada ka siis võibolla oma seadmeste muusika mängimiseks. Seal on väga võimas bass ja väga kindel on ka see, et väga kvaliteetset heli antud raadio sulle pakub. Nii et kui just hommikul võiks ka Taab raadioga alustada oma hommikut, siis on sinu võimalus täna endale koht kindlustada selles loosimises ja võita siis kolmapäevane finaalikoht. Ja selleks ei peagi muud tegema, kui ära arvama, mis lugu võiks olla küll see tuntud lugu, mille oleme pööranud tagurpidi, tahame teada siis loo esitajat kui ka nime.

0: 8.45 algab mäng ja seniks jätan sind siis mõtlema , mis looga tegu võiks olla ja vaata siis uus taabraadio üle , et võiksid siis endale ka siis reedel selle võidu võtta . omipood.ee ja Vieste on selle taabraadio nimeks . Kell aga nüüd juba 8.22 , jätkame oma tööle jõudmist ja sujuvat liikumist ja tore , et oled ärganud .
1: Hommik Kristiina Krausiga .

kell on 8.31, uudis veergudele ka. Eile keskpäeval Lõuna-Eestis Eesti õhuruumi sisenenud drooni lasid alla Rumeenia hävituslennukid. Võimalik õhuoht oli nii Tartu, Jõgeva, Viljandi, Võru kui ka Põlva maakonnas ja eile 12.29 päeval saabus ka teada drooni ohu lõpust. Välisminister Margus Tsahkna sõnul näitab NATO õhuturbe poolt Eesti õhuruumi liikunud drooni alla laskmine, et NATO õhuturve töötab ja täidab oma eesmärki tagada meie kõigi turvalisust. Ka Läti andis välja drooni hoiatus eile keskpäeval, teisipäeva õhtul aga kuulutati juba välja uus võimalik oht kõigi oht riigi õhuruumile. Eile siis sel ajal, kui toimus Lätis 9. Klassi keele eksam mitmes piirkonnas, kus kuulutati välja drooni oht, eksam ka peatati ja kirjalik eksam, kus katkestati, sooritavad need õpilased siis selle 9. juunil. Ka Luutsas on eksamid tühistatud. Eilse kuuma ilmatõttu suurenenud vingugaasi oht püsib Narvas ka täna. Alates kella 8. Hommikul nüüd kontrollivad pääste komandod kortereid, kus avastati vingugaasi lekkeid ning kus gaasi juurde vool on ajutiselt suletud. Päästeamet palub elanikel Narvas jätkuvalt mitte kasutada gaasi seadmeid enne ametliku teavituse saabumist. Kui olukord stabiliseerub ja oht on möödunud, annab päästeamet ka sellest eraldi teada. Head mesilaste päeva uuta, tuletõrjujad tulid kuumal suvepäeval appi mesilastele, kes olid jäänud kinni rikkis pool haagisesse. Ajal kui mehaanikud veokit parandasid, et see liikuma saaks, pihustasid ka tuletõrjujad voolikuga ettevaatikult veokile vetted hoida mesilasi kuumuses jahedas ja rahulikuna ning ohutuna. Ja siis positiivses kõelde, et tugev kuumus seadis mesilased ohtu, kui oleks veel siis auto kuumuse käes seal olnud. Veoauto lastiks oli 480 taru ja päästeti 25 miljonit mesilast. Operatsiooni käigus ei saanud tänu täheks ka ükski tuletõrju ja mesilaste käest nõelata. Jäähoki maailmameistrivõistlused pakuvad põnevate vaatamist. A-alagrupis jätkab täisedoga Austria, kes alistas eile Läti 3-1. Täna on turniiril 4 mängu. A-alagrupis mängivad Austria, Šveits ja USA, Saksama. B-alagrupis on vastamise Tšehhi, Itaalia ja Rootsi, Sloveenia. Tuleb tõdeda, et itaallased on sel

0: turniiril väga kahvatud, kolme mänguga on saadud 0 võitu ja vaid ühe löödud väravaga on Itaalia kogu turniiri kõige kehvema näitajaga. Ka Rootsil on kahvatu turniiri algus ja rootslaste kaitse on olnud ootamatult hõre, näis kuidas tänases mängus. Jäähoki maailmameistrivõistluste USA ja Saksamaa vahelist mängu näed telekanalist UO5 kell 21.10. Ilm pakub ka täna väga suviseid kraade, kuni 23 sooja kraadini peaks temperatuur täna jõudma ja Ida-Eestis võib kohati sadada hoovihma ja on ka äikest. Aga õhutemperatuurid praegusel hetkel nii, et on mõõdetud 10 kraadi sooja Tallinnas, 11 Türil Paides Põltsamaal, 11 ka Pärnus, 12 Kuressaares, 13 kraadi Tartus ja kõige soojem praegu Räpinas 14 kraadi.
1: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal UO5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

8.45 on kell, läheme hommikumängu juurde ja selleks, et saaksid endale finaali koha ja oleksid reedeses loosimises, tuleb täna jällegi ära arvata üks väga tuttava muusikapala. Ootame siin siis ka esitajat kui ka loo pealkirja ja pöörasime tagurpidi selle, et oleks sulle ikkagi raskem nuputada ja 57220022 on telefoni number, kuhu võid kohe kõne võtta, kui tuleb tuttav ette, mis looga tegu on ja kordan numbrit sulle ka 57220022 ja mängin ette sulle nüüd muusikapala.

võib-olla sinu jaoks päris lihtne küsimus. 5722-0022 on number, et saaksid helistada ja pakkumist teha ja endale siis võtta kolmapäevase koha selles reedeses suures loosimises, kus jällegi saab üks õnneli kuule endale siis Taab Raadio Veste, mida saab siis kuulata nii FM raadiosagedusi kui ka digiraadioid ja loomulikult ka siis on seal väga mõnus helikvaliteet, väga kvaliteetse heliga on antud uue ajastu raadio. oomipood.ee on lehekülg, kus saad ka siis seda Veste raadiot vaadata. Loodan, et see helilõik sulle kenasti kostub ja saad siis pakkuda, mis loogategu on.

0: 5-7-2-2-0-0-2-2 on telefoni number ja ootan siis sinu vastust. Ja kui täna on ikkagi nii keeruline küsimus, et vastust ei tulegi, eks siis jääbki jällegi lõbusamaks neile, kes juba finaalis on. Et seda puhku siis saame tänase mängu kokku võtta sellega, et ei tulegi õiget vastust. Mis tähendab, et finaalis osaleb reedel siis kokku 4 inimest. Nii et senise 5 asemel siis on natukene rohkem õnne neil, kes on juba edasi pääsenud. 5-7-2-2-0-0-2-2 on number ja tundub, et täna ikkagi tuleb üks pakkumine. Kuulame, kes seal pool on. Hallo! Tere, tere!
1: Tere!
0: Kes mängib?
1: Teie heli lihtsalt...
0: Ei tule
1: teie
0: läbi.
1: Heli ei kostu.
0: Ei kostu.
1: Seda ei ole kuulda, ei ole võimalik vastata.
0: Siis ei saa tõesti mängida. Aga kes praegu siis meile siis selle hea nõuande andis, ei saanudki teada, aga proovime kuidagi oma tehnilised asjad korda saada, nii et saaks selle mängu läbi teha. Praegu on muusikat, nii kaua kuni siis uurin välja, miks me heli küll täna läbi ei tule. 3. päev, 20. mai ja loodan, et sinul nii palju segadust hommikus ei ole ja läheb kõike sujuvalt edasi ja head tööle jõudmist ka sellele toredale kuulajale, kes praegu meid edasi aitas sellega, et no kuidas sa mängid, kui heli pole kuulda.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: kell on 8:52. Tahan ikka teiega mängida, nii et proovisin praegu lahendada asja nii, et loodan, et siis heli lõik nüüd kostub sulle ja proovi ära arvata, mis looga siis tegu on. Proovin nüüd kõne vastu võtta ja kõigepealt siis kõige huvitavam see, kas ikkagi tuli siis helilõika läbi. Hallo, kes mängib?
1: Hallo.
0: Tere.
1: Kristiina.
0: Tere, Kristiina.
1: Tere.
0: Kas see heli praegu läbi tuli?
1: Tuli.
0: Oh, kui hästi, nii tore, Kristiina. Saame siis proovida seda mängu hakata kohe lahendama. Väga tuttav nimi, sellepärast, et äkki võibolla olen sinuga juba juttu ka teinud, kas oled varem osalenud ka? Siis,
1: no kaks korda juba.
0: No siis on see sama, Kristiina, selge. No siis on sinu jaoks lihtne mäng. Aga täna muidugi on mesilaste päev, kui sulle tee sisse met pakutakse, pigem valid selle või otsustad suhkru kasuks?
1: Ei, suhkrut üldse ei tarbi, mesi on hea.
0: Kus teid pidi praegu tööle sõidada, et vist oled veel sõidus, et on, kuidas seal teeolud on?
1: No vaikselt hajub juba, et saab läbi sõita ilusti, ei pea kiirustama.
0: Kas sa eksin, et Haabersti kandis või kusagil on see liiklus siis hõredam?
1: Õismäe kandis,
0: on hõredalt, olgu väga hästi. Kristiina, aga nüüd me siis saame kuulda, mis on see heli, mille sinu kõrv kinni võttis, millega tegu?
1: Äkki on Bon Jovi ja It's My Life.
0: Jah, väga lihtne jällegi küsimus Kristiinale. Loodame, et siis kolmas kord on see hetk, kus võibolla reedel tuleb siis võit sulle. It's My Life, Bon Jovi oli see, mida tõesti ootasime. Toredat tööle jõudmist.
1: Aitäh!
0: Aitäh Kristiinale! Väga tore, Kristiina taaskord kuules meid. Ma loodan, et ikkagi tuua paardi siis läbi tema siis lemmikkanali. Aga aitäh praegu talle mängimast ja saame siin edasi minna ikkagi vist viie finalistiga vähemalt sellel teel me oleme. Ja aitäh praegu kõigile neile, kes olid kannatlikud ja mängime homme jälle. Siis juba uus lugu ja uus heli ära arvamiseks. Nüüd siis Karin, Margus ja Kristiina ootavad kindlasti ka pikki silmi reedet, et endale Taab raadio võita. Oomipood.ee on lehekülg, kus näed ka, milline Veste raadio välja näeb.
2: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle 9.01 näitab kell 20. mai kolmapäeva hommik ja tore, et oled ärganud ja kenasti vist juba ka tööle jõudmas ja täna on siis rahvusvaheline mesilaste päev, mis tähendab, et kindlasti oleks täna paslik just mett rohkem kasutada oma tee sees. Sellega nõustus ka siis mänginud, hommikumängu mänginud Kristiina, kes ka ütles, et suhkrut ei tarbi, aga mett igal juhul ja sellega olen nõus küll. Kolmapäeval tähistatakse tegelikult ka üle maailma siis mesilaste päev, aga meil on siin ka Eestis enda üks linne, mis on siis meie pealinneks ja see on Karksi Nuia, nii et meenuta, millel sa seal Viljandimaal viimati käisid. Aga on ka meteoroloogia päev ning Eesti meteoroloogia keskasutus ja rakendusuuringute keskus Metrosert kutsub siis selle päeva puhul kõiki meid märkama, kui suur osa meie igapäevasest tegevusest tegelikult sõltub täpsetest mõõtmistest, alates elektriarvestitest või tankuritest või ravimit või tehisintellektini välja, nii et selline mõõtmise päev ta on sellepärast, et lisaks siis meteoroloogia päev, kus siis ka seda mõõtmist vaja on, et me kõik need andmed koguneksid, on tegelikult ka meetersüsteem siis tänases just 20. mail niimoodi kokku lepitud aasta sadu tagasi. Aga nüüd rääkides veel ilmast, siis kindlasti imeline oli see ilm eile, tore kui said ka nautida või vähemalt pikema lõuna oma tööpäevast võtta, sest üsna suviseks see asi läks, kuidas on tänasega sellest nüüd. Kohati võib täna hoovihma sadada, aga seda ainult Ida-Eestis ja praegu vähemalt kõikjal mujal jätkame sademeteta. 17-23 graadi tuleb ka õhu sooja täna ja praegusel hetkel 10 graadi mõõdetud sooja Tallinnas. Hetkel 11 Pärnus ja 12 graadi Kuressaares, 13 Tartus ja 14 Narvas.
0: Duo Hitmix.

0: Tere hommikust sulle, kell on 9-10 minutit. Nagu teame, siis Õismäel on praegu liiklus hõredam, tööle liikumine sujuvam, mujal Tallinnas, aga on kätte jõudnud see aeg, kus saad nootida ise endaga seda aega hea muusikaga koos ja lihtsalt natukene siis oodata siis autode rivis, kuni jõuad oma sihtpunkti välja. Natukene on asjalood siin paranenud ja on ummikud järele annud. Tegelikult suur sõjamäel oli siis siin mõned hetked tagasi veel pikemat ootamist, siis nüüd on pigem lihtsalt liikumine aeglasem. Ikkagi püsib, aga jätkuvalt Tartu maante ummikud ja väga pikalt on täna kuidagi neid autosid ootamas vana Tartu maantel siis suunaga Tartu maante poole. Ning jätkub ka Pärnu maantel siis seisakuid nii ka Narva maantel, jätkuvalt ka Gonsiori tänaval ja siis Pronksi tänaval. Siis lahenenud on siin liiklus paremaks Kreutzwaldi tänaval, tundub, et ei ole seal mingit muret läbi saamisega. Ja siis ka Paldiski maante suunas Tehnika tänaval on ootamist, nii ka Tulika tänaval ja Tammsaare teel Parditiigi pargi ääres. Ja sellised praegu need ülevaated on, loodan, et siin muusikavalik vähemalt ei jäta siin kuidagi hätta ja rõõm, et oled kenasti siis jõudnud tööle, kohe-kohe vähemalt jõudmas. 9.11 on kell, kui kuhugi veel kiirustad ja võib-olla oled väga hea seltskonnas, ehk ei ole sina täna hommikul üksi, kes oled siis seda ummikut nautimas. Tartu liiklejale ka infot ja siin saan siis rääkida sellestki, et Jaama, Riia ja Narva maantel, võt seal on autos ootamistega Tartus. Aga maantel liiklejale siis Järva maakonnast Pärnu Rakvere Sõmeru teel 92. kilomeetril tehakse nüüd teetöid, seda kuni keskpäevani välja ja seal töölõigus on üks sõidusuund suletud ja kehtib ka kiiruspiirang. Ohutud liiklemist!
1: Duo Hitmix.
2: In this town's lost

0: kaunist kolmapäeva hommikut. Kell on 9.22 ja saame vaadata, mis teemad on internetis siin nädala keskpaigas jätkuvalt õhus. Üheks neist jalgpalli maailmameistrivõistluste kõige ihaldatumad piletid pole üllatav, et kõige kallimad maailmameistrivõistluste edasimüügi piletid on finaalmängu omad praegu finaali pilet hinnas $7,734. Teine kõige kallim alagrupi mäng on praegu Šotimaa ja Brasiilia vaheline kohtumine, mis toimub samuti Miamis ja piletid on saadaval hinnaga $1,641. Bänd Aqua teatas sotsiaalmeedias laiali minekust nende 97. aasta lugu Barbie Girl on endiselt üks kõige aegade enim müüdud singleid ühend kuningriigis. 30 tegutsemise aasta jooksul andsid välja kokku kolm stuudioalbumit Aquarium, Aquarius ja Megalomania ja siis nad müüsid hinnanguliselt 33 miljonit plaati ja teeb neist siis kõige aegade kõige tulusama Taani bändi. Megalomania tuli siis välja aastal 2011. Aga nüüd siis 30 aastat hiljem on nad siis suured tänusõnad annud kõigile fännidele, kes on nende muusikat kuulanud, kaasa elanud ja arvatavasti jääb siis ka Barbie Girl lugu kui ka paljud teised Aqua laulud meiega. Lennujaamaga piinlikud T-särgid trendivad TikTokis, selline uus trend, sõpradega reisides on piinlikud T-särgid siis neile selga panna, mida tuleb ka avalikult lennujaamas kanda. Ja arvan, et nii mõnigi neist särkidest jõuab hiljem taas kasutusse, kui nali on üles filmitud. Nüüd aga jaga platformilt selgub statistikat, et ostu- ja müügipäevad on nädala algus ning pühapäev, samas kui ostlemise tippaeg jääb õhtutundidesse, kella 8 ja 9 vahele, siis meil meeldib shopata. Uusi tooteid lisatakse enim päevasel ajal kella 1 ja 2 vahel. Kiire müügitehing toimus jaga müügikeskkonnas 14 sekundiga, nii et pead siis alati 1 ja 2 vahel alati valmis olema. Ja järel turul kõige kiiremini minev kaup on brändi kaubad populaarsemate brändide seas. Paistab silma Nike, kuid kiiresti liigub ka Eesti disain. Riietusest veel, suvi on täis värvi lõbu tekstuuri, inspireeritud eilsest ilmast ka räägime täna merineitsi inspireeritud rannariietest, kuni eheteni, mis oleksid meeldinud sulle ka 7-aastaselt. Merineitsi stiil on siis väga trendiv ja igasugused litrid, karpidekujulised juukseklambrid, võrgud ja isegi 20-ndate ujumismütsid ja loomulikult kohustuslik on heegeldatud õlakott ja kõik, mis heegeldatud on ka moes. Spotify tähistab jätkuvalt oma 20-ndat juubelit, seal hulgas avaldasid uue logo 14. mail ja nüüd siis pahameele tormi tõttu siis Spotify on teada annud, et rohelise diskokera ikooni asemel naaseb järgmine nädal ka siis vana 2D logo, nii nagu nad harjud on kuulajate telefonidesse. Nii et glitter pole kõigi jaoks, nagu ka minu jaoks pole Spotify ja meelelde kuulan jätkuvalt raadiot.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9.31, eetris nüüd siis selle hommiku viimased uudised. Eile startis Sotsiaalkindlustusameti kampaania Tüli lõhub lapse kokkuleppe on võit, mis julgustab siis lahkuminevaid vanemaid kasutama perelepitust ja otsima lapse huvides ka kokkuleppeid. Eesmärk ei ole suunata vanemaid ära leppima, vaid aidata neil kokkuleppida, selgitab riikliku perelepitusteenuse juht Kadri Käsk, kelle sõnul jõutakse kokkuleppeni tavaliselt 4-5 kohtumisega 3-5 kuu jooksul. Teenus on kättesaadav kogu Eestis ja perelepitus pakub lapsevanematele erapooletud tuge uue elukorralduse loomisel. Tööportaali siivikeskus.ee ja palgainfoagentuuri enam kui 5600 töötajat siis kaasanud küsitlus andis välja infot, et tehisaru võib töötajate hinnangul lähiaastatel tööturgu oluliselt muuta. 43% töötajatest usub, et nende töö võib märgatavalt muutuda ning pea iga neljas töötaja leiab, et peab lähitulevikus õppima selgeks täiesti uue ameti või eriala. Kõige väiksemaks hindavad ümberõppe vajadust põllumajandus, sotsiaaltöö, tervishoiu ja haridusvaldkonna töötajad. Välisminister Margus Tsahkna võõrustab täna Tallinnas Kanada välisministri Danita Anandit, kellega toimub ka kahepoolne kohtumine ning Kanada saatkonna ametlik avamine. Päeva teises osas toimub Eesti, Läti, Leedu ja Kanada välisministrite neljapoolne kohtumine, millele järgneb nelja välisministri ühine pressikonverents. Kunagine e-kaubamaja Tartus ehitatakse ümber koolihooneks. Eesmärk on kohandada seni suures osas sisustuskaubamajana tegutsenud hoone Tartu erakooli õppehooneks, kasutades maksimaalselt olemasolevaid kandekonstruktsioone. Esimesele korrusele kavandatakse kooli pea sissepääs aatrium söögisaal koos köögi ja kohvikuga ja auditooriumid ning eraldi sissepääsuga Karlova raamatukogu. 41-aastane Cristiano Ronaldo valiti jalgpalli maailmameistrivõistlusteks Portugali koondisesse, mis tähendab, et jalgpallistaar osaleb juba 6. korda MM-il. Lisaks Ronaldole teeb 6. korda kaasa ka MM-il tema endine konkurent Hispaania kõrgliga päevilt Lionel Messi. Horvaatia jalgpalli legend 40-aastane Luka Modric osaleb sel suvel oma karjääri 5. maailmameistrivõistlustel. Ja aastal 2018 juhtis ju Modric Horvaadid MM-i finaali, ühtasi valiti kogenud poolkaitse toona ka parimaks mängijaks. Horvaatia mängib aga 11. juunil USA's, Kanadas ja Mehikos algaval MM-il L-alagrupis koos Inglismaa, Ghana ja Panamaga. Horvaatide avamäng on 17. juunil inglaste vastu. Tänased soojakraadid jõuavad siis kuni 23 välja ja 17-23 ongi selline temperatuuri vahemik siin nädala keskpaigas. Kohati sajab hoo vihma ja sedagi vaid pigem Ida-Eestis. Hetkel 10 graadi sooja Tallinnas, 12 Pärnus, 11 Türil Paides ja 12 graadiga praegu Tartu, 13 Kuressaares ja 14 Narvas.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et

0: Hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Saba lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Saba.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: täna tähistatakse Eestis teist aastat järjest ülemaailmset välijõusaalide päeva. Sellega siis juhitakse tähelepanu eakate treenimisele välijõusaalis sel korral. Nii et kui sinu pereliige või sa ise oled mõelnud treeningutega alustamiseks, siis on see sinu päev. Jõutrenn on eriti ju naistele oluline osa treeningkavast ja teist aastat järjest siis välijõusaalide päeval tähelepanu püütakse ja kutsutakse eelkõige just ka eakamaid treenima. Eestis kasvab kiiresti ka huvi treenida välijõusaalides. Välitreeningseadmed on muutnud ka oluliseks osaks avalikust sporditaristust nii linnades kui ka väiksemates omavalitsustes. Eestis on praegu välijõusaale üle kogu riigi, alates siis siin pealinnast kuni väikeste kogukondadeni ja välijõusaalid on kõigile tasuta. Ööpäevaringselt avatud ning treenimiseks ole vaja liikmekaart ega varasema treeningkogemust. Tervisliku eluviisi propageerimiseks korraldatakse näidis treeninguid ka uutel ja nutikatel välijõusaalidel, kus siis treenerid aitavad harjutusi õigesti sooritada ning jagavad ka nõu, kuidas jõutreeningut oma igapäeva ellu integreerida. Ka sel aastal siis toimuvad täna päeva raames erinevad spordiüritused üle Eesti. Personaaltreener Peep Stokkebi juhendab näidistreeningut kell 4:30 õhtul Saku jõujaamas ning kell 6:30 õhtul Kiisa spordiväljakul. Lisaks näitab Ott Kiivikas harjutusi ette Haaberstis Järveotsa T15 asuvas välijõusaalis algusega kell 6 õhtul. Kõnealused näidistreeningud selle aastal on suunatud just eakatele, aga mis oleks toredam, kui saaksid ka ise ennast sinna kaasata minna siis toeks ikkagi. Üritused on kõigile avatud ja osalemine on seal tasuta. Eile oli siis välijõuksis käimiseks väga hea ilm, kuid pole viga ka täna. Ilm tõstab siis täna kraadid kuni 23-ni välja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Duo Hitmix.

0: selline sai kolmapäeva hommik sulle, mulle, iseendale. 20. mai, täna neid ka, kellele päev on väga pidulik, sest on ju sünnipäev. Sünnipäeva tähistab Robin Juhkental, Marta Laan, Katrin Pärn ja Peeter Kaljuste. Ja sünnipäevalaste hulgas ka inglise laulja Joe Cocker ning Cher, USA laulja, filmi näitleja, filmi regissöör ka ja Do You Believe tähistab täna oma 80. aasta juubelit. Nii et mahtugu kõik need 80 küünalt tordile ära ja täitugu kõik tema unistused. Magusad kolmapäeva sulle ka mesilaste päeva puhul pane siis kuhjaga mett ka oma hommiku tee sisse. On ka neid, kes armastavad juua kohvi meega. Uskumatu, aga kogemuse jaoks pead ise proovima, kas sulle sobiks. Ma ei ole sellele maitsele veel pihta saanud ja no siis soovitan sulle ikkagi proovida. Tervitame muidugi ka mee pealinnas kuulajaid Karksi Nuias, võibolla nemad joovad kindlasti kohvi meega. Täna ka meteoroloogiapäev ja silma jäi rõõmu teada, et Hiina teadlased on välja töötanud sellise seadme, mis muudab vihmapiisad kineetilise energiaga ka elektriks. Ja Nanjingi lennundus ja astronautika ülikooli uurijate loodud siis süsteem suudab toita 10 LED-lampe sensoreid ka täieliku päikese valguse puudumisel, toota siis vihmast elektrit. Kuigi süsteem ei asenda päikesega tuuleenergiat, võib see toimida täiendava energiaallikana ikkagi pilvise ilmaga. Ja selliseid uudiseid siis tulevikus sulle ka rõõmustame iga vihmapiisa üle kindlasti siis, kui see laialdast kasutust hakkab siis leidma. Aga tänane päev ootab ees ka oma rõõmudega. Aitäh, et kuulasid ja mina tagasi homme hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pelak. Tööinspektsiooni ja meedikute esindajatel lõppes eile kahepäevane töökohtumine. Peamiseks teemaks olid valimise eelsel ajal kampaaniad tegevad poliitikud ja nende tööajast kinnipidamisega seotud küsimused. Eestis on pea igal aastal mingisugused valimised ja mida lähemale valimistel, seda aktiivsemalt poliitikud ringi liiguvad, võtavad sõna, väitlevad, käivad ukselt uksele, avaldavad igal võimalikul juhul oma arvamust ja tahavad kuulda valijate omi. Korraldatakse protestiaktsioone ja meeleavaldusi ja iga valimisega algab valimise eelne aega aina varem. Meedikud ja tööinspektsioon on seisukohal, et nii kurnavad poliitikud end alati valimiste käigus ära ja ei suuda pärast valimisi seetõttu enam kuidagi inimestele kasulikud olla. Kui valimised läbi, siis hakkavad poliitikud taastuma ja tavaline töörütme saadakse kätte alles vahetult enne järgmisi valimisi ja kogu karussel algab otsast peale. Seetõttu ei jõutagi juba puht füüsiliselt kunagi valijatel antud lubaduste täitmiseni. Kiiremas korras tuleks poliitikud panna töö- ja puhkaja seaduses kinni pidama, et poliitikust oleks ka peale valimisi asja, leiti lõppdokumendis. Keskkonnaministeerium annab aga teada, et koondamistest ei pääseta tõenäoliselt ka nende vastutusalas ja esimesed karud saavad koondamisteate kätte juba selle nädala lõpus. Kokku on plaanis koondada enam kui 300 karu, kellel aidatakse leida uus tegevusala ja pakutakse ka ümberõpet. Karudele pakutakse võimalus tegutseda edasi Euroopa naaritsana või lendoravana, samuti tedrekuke või 400 leevikesena. Headel aegadel on karude arvukus olnud tõusuteel ja nüüd on käes olukord, kus kõikidele ei leidu enam karuna rakendust ja nii on nad asunud õnne otsima linnades ja väiksemates asulates. Mõnes maapiirkonnas on õnnestunud karudel teha ka poliitilist karjääri ja astuda vähem nõudlikuma erakonna liikmeks. Samas on need üksikud edulood. Riigipoolne täpne juhtimine selles küsimuses on kindlasti omal kohal, märgib ministeeriumi teade. Ja haridusest. Koolide pingerivi aluseks võttes on valitsusel kavas saadud positiivsed kogemust edasi arendada erinevates valdkondades. Kuna meie elu koosneb edetabelitest ja tihti on sellised edetabelid ka määrava tähtsusega inimese edasisel eluteel, siis on ministeeriumi sõnul otstarbekas edetabelite koostamisega alustada võimalikult vara. Haridusministeerium on omalt poolt lubanud peatselt koostada ka põhikoolide ja algkoolide pingeread, sellel järgnevad lasteaedade edetabelitesse jaotamine ja sotsiaalministeerium koostab alates järgmisest aastast korra aastas ka sünnitusmajade pingerea, nii on tagatud pingeline elu sünnist alates ja pärast surnuaedade pingerita sättimist ongi pingering täis. Ja majandusministeerium annab teada, et alates järgmisest nädalast hakatakse välja andma südametunnistusi. Taotlejateks võib olla nii ettevõtte kui ametnik ja avalduses peab olema ära näidatud, millisel põhjusel südametunnistus inimesel puudub või millist tegevust südametunnistus segab. Eriti on südametunnistust vaja ametnikel ja ettevõtjatel, kes tegelevad või kureerivad sanktsioonid alla sattunud kaubavahetust Venemaaga, sest sellise tegevuse käigus saab südametunnistus igapäevaselt tugevalt kannatada ja seda tuleb regulaarselt uuendada. Hetkel on kehtiv südametunnistus olemas suuremal osal ettevõtjatest ja ametnikest, ent olud on keerulised ja inimesed, kes on suurema surve all, peavad südametunnistust uuendama sisuliselt iga nädala tagant, märgib ministeeriumi teade. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne või põhja tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 17-23 kraadi, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus on 12 kraadi sooja.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Duo Hitmix.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Karl, mida sa neli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Reede õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s.
6: Duo Hitmiks. Naljanurk.
7: Ära ja proua Prangel. Mul on teile halb uudiseid.
8: Hendri on surnud, eks?
7: Aitäh, et te selle ära rikkusite.
8: Palun vabandust.
7: Mina olen arst, minu asi on seda öelda.
8: Noh, te võite ju veel kord nüüd öelda, kui te tahate.
7: Mis ma seda enam ütlen, hetk on möödas juba.
6: Duo Hitmiks.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: No nii, mis mureks?
3: Ma ei tea, siin on mingi kõva tükk ja see valutab.
2: See kõva tükk on teie maks. Mida te joote?
4: Ükskõik. Mis teil pakkuda on?
1: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Kids makes cool.
1: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma ja pärastlõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhjatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-23 kraadi. Meretuulega rannikul võib paiguti olla kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus see millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
3: Paps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
10: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
11: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
7: Duo Hitmiks huumor.
8: Niisiis, kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
9: Mis te peate idiootiks mind või? Ma tean oma õigusi. Ma olen filme läinud. Ma ei ütle ilma oma advokaadita mitte midagi.
8: Selge. Patrik, kutsuge advokaat kodanik Ojarile sisse. Nii siis. Kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
10: Mis vaid? Hakka rääkima! Kaalukas inimene küsib! Mida sa vaid? Hakka rääkima, kus sa olid, kellega sa olid, kes on ninaves, kus te rodi panite? Räägi!
11: Tolgus! Koplis röövisime keoskit nädal aega tagasi. Ja tähendab, ma alustan siis päris algusest. Ja üks paar kuud tagasi sain ühtede tüüpidega tuttavaks.
7: Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tiina!
3: Jaa?
2: Kus su särk on?
3: Kapis.
2: Kus kapp on?
3: Selja taga.
2: Tiina!
3: Jaa?
2: Kus mu lips on?
3: Kapis.
2: Kus kapp on?
3: Selja taga.
2: Tiina!
3: Jaa, kallis!
2: Kus mu püksid on?
3: Kapis.
2: Kapp on siin, jah?
3: Tule sööma, toit on valmis.
2: Kuhu ma tulen?
3: Kööki.
2: Kus köök on?
3: No mööda koridori edasi, keera nüüd kohe vasakule. Ei, paremale.
2: Kumb siis?
3: Ikka paremale.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: Mees palub , palun kaks piletit etendusele . Kassiir küsib , et kas Roomeole ja Juliale . Ei , mulle ja minu vanamoorile .
0: raadio duo hitmiks .

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Mandril sajab kohati hoo vihma ja pärastlõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne või põhja tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja puhub muutliku suunaga. Sooja on 17-23 graadi, aga meretuulega rannikul võib paiguti olla kuni 13 graadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 13 graadi sooja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt.

0: Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.
3: Penso que un sueño para sido

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Duo Hitmix Humor.
5: Tere 5 minutit.
6: No tervitus, Pintsel.
5: Tervist.
6: Mul on uudiseid, mis võivad sind huvitada.
5: Nii.
6: Ma tean, kes su mentidele välja andis.
5: See olis te, jah?
6: See olin mina.
5: Sina?
6: Noh, osalt raha pärast ja osalt sellepärast, et sa lihtsalt ei meeldi mulle.
5: Kuradi värred, jäs.
6: Noh, mis teed nüüd? Kopitad järgmised 40 aastat siin vanglas.
5: 40 päeva.
6: Mida?
5: Ma sain 40 päeva, mitte aastat.
6: No kuidas sul läheb muidu siin? Süüa antaks hästi ja...
7: Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix , huumor .
2: tere õhtust , härrasmehed , millega ma saan kasulik olla ?
3: Seda , et me tahaks lihtsalt mõnusalt istuda , kuule .
2: tähendab sedasi . Spetsiaalselt teie jaoks alustada võiksite jääkülma viina ja suupistetega . Marineeritud seened , soolakurgid , sink , süld , mädarõigas . Peale seda algab programm . Meie toome teile piimapõrsa , ahjuõunte ja konjakiga . Siis tuleb loterii ja muud mängud . Teie ajate tüdrukutele ligi kaklete mentidega , lõhute siin kõik vitriinid ära . Pärast seda öösel peksate jalgadega kaks meest tänaval sodiks , toopite taksosse ja viite metsa . Ja peale seda väga mõnusasti istute . Nii umbes 15 aastat .
3: Mis arvate? Teeme ära. Too oma marinaadid ja muud värgid kohale. Lipa, lugu.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.
0: See on Raadio Duo.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati võib hoovihma sadada. Puhub läänekaare, Ida-Eestis pärast lõunal ka põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 12-20 kraadi, meretuulega rannikul on jahedam. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 11, Tartus ja Pärnus 12.
1: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maxima.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kari, mida sa neli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakootidele ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Margus.
7: Jah.
6: Mida?
7: Tere, minu olen Tiit. Juhusliku valiku alusel te peate andma uriiniproovi, mida siis analüüsitakse keelatud ainete suhtes vastavalt rahvusvahelise olümpiakomitee ametlikele ettekirjutustele.
6: Selge, ei ole probleemi.
7: Jah.
6: Kas...
7: Ei, ma pean juures olema. Eeskirjad. Noh, siis on kindel, et proov on õige. Esimene kord, jah. Rambi palavik. Jah, pole midagi, tuleb ette, tuleb ette.
6: Ja kas...
7: Ei, te peaksite mõtlema liikuval veele, noh, näiteks kosk või jõgi või... See aitab tavaliselt.
6: Aitäh.
7: Ja palun. Hea küll, ma võin enda oma ka välja võtta, kui sellest abi on.
6: Ah, no aitäh.
5: Hitmix.

0: Hitmix. Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kuigi me alles äsja kohtusime, tundud sa mulle kuidagi tuttav.
2: Mul on täpselt samasugune tunne.
1: Tõesti. Aga võibolla see on sellepärast, et me kohtusime eelmises elus.
2: Aga võibolla see on sellepärast, et sa oled täpselt samasugune, nagu kõik need teised sitapead, kes mulle tänase õhtu jooksul on külge lüüa üritanud.
1: Võibolla tõesti, jah.
0: Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Erakond Eesti 200 teatas, et ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Karisel sügisel ametis jätkamiseks riigikogus piisavalt toetust. Seetõttu tuleb otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Pärnu linnapea Kristel Voltenberg tegi kliimaministeeriumil ettepaneku suunata Tallinna Liivala ja trammitee projektist loobumise tõttu vabanevad Euroopa Liidu säästva liikuvuse vahendid Pärnu kesklinna ja Rail Balticu Pärnu reisiterminali vahelise ühenduskoridori rajamisse. Voltenbergi sõnul oleks tegemist investeeringuga, mis toetab Euroopa Liidu vahendite tulemuslikku kasutamist, võimendab Rail Balticu mõju ning arendab säästvat liikuvust väljaspool pealinna. Pärnu on valmis alustama projektitta valmistamisega kohe pärast riigipoolse valmisoleku selgumist. Telia hoiatab oma kliente Eestis levivate petusõnumite eest, mida on viimase ööpäeva jooksul saadetud mitmetele Telia klientidele. Petusõnumite sisuks on teade tasumata hoiatustrahvist. Esimeses petusõnumite laines oli sõnumisaatjaks märgitud Läti politsei, teises laines aga juba kohalik politsei- ja piirivalveamet. Sõnumites sisaldub ohtlik link veebilehele, kus kasutajale pakutakse võimalust trahv kohe ära maksta. Vilniuse piirkonnas hommikul drooniohu tõttu kehtestatud punane hoiatus tühistati. Punane hoiatus kehtestati, kui jälgimissüsteemid tuvastasid Valgevene territooriumil Leedu piiri lähedal võimaliku mehitamata õhusõiduki. Kollase taseme hoiatus kehtis pikemalt Aalituse piirkonnas. Euroopa Liit maksab Ukrainale juunis välja 3,2 miljardit eurot eelarve toetust. Tegemist on osaga 90 miljard euro suurusest laenust, mis katab ka Kiievi kaitsevajadusi. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati võib hoovihma sadada. Puhub läänekaare, Ida-Eestis pärastlõunal ka põhjatuul, 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 12-20 kraadi, meretuulega rannikul on ilm jahedam. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 13.
1: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja renault.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
2: Teel püsimiseks!
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita!
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi!
1: Kus see millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin!
1: Ma aitan! Laseme amordid pehmemaks! Paigutame tooli taha poole!
2: Paps, see on minu võistlus!
1: Aga ma olen siis su mehaanik! Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta!
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Duo Hitmix huumor.
6: Kas te suudate armuda esimesest pilgust? Ei, mis siis ikka, tulen homme uuesti.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tässä Jukku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana, saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tervist.
2: Tervist. Registreerite end välja, jah?
1: Jah, tuba 207, palun.
2: Aha. Nii, kuidas teile meie juures meeldis?
3: Väga tore oli kõik, aitäh.
2: Nii, vaatame siis üle. Toa teenindus, 3 telefonikõnet, minibaar ja 2 tasulist filmi.
3: Oot, 2 filmi. Me vaatasime ainult ühte filmi.
1: Ei, pole midagi. Lähed, siin on kaart.
3: Me ei maksa filmi eest, mida me ei ole vaadanud.
2: Ma kinnitan teile proua, et mõlemad filmid olid tellitud teie tuppa.
1: Ärme tee probleemi sellest.
3: Mis filmid need olid?
2: Harry Potter, Fööniksi ordu ja Tudengitipid 4.
1: Ma vaatasin siis, kui sa koosolekul käisid.
3: Uskumatu. Ei, no täiesti uskumatu. Kui mees vaatab laste filme öökullidest ja võluritest, nii pea kui ma selja keeran. Harry Potter, kui vana sa oled? Aige inimene!
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Seetõttu tuleb otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on Kallase sõnul aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Tallinna ringkonnakohus mõistis riigikogulase Kalle Laaneti kelmuses õigeks. Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokurör Holger Petersell kinnitab süüdistuses märgitud, et prokuratuuri hinnangul oli tegemist kelmusega. Tema sõnul on kaks kohtu koosseisu jõudnud prokuratuuri süüdistuse ja tõendite analüüsimise järel seisukohale, et ka abikaasa laps on korruptsioonivastase seaduse võttes seotud isik. Harju maakohus pidas kuritegu tõendatuks ja tunnistas Kalle Laaneti kelmuse. Süüdi. Tallinna ringkonnakohus leidis, et Laanet esitas küll valed andmed ja viis sellega ametnikud eksimusse, kuid kohtu hinnangul ei ole tõendatud, et ta seda seadusesätet tundis, ehk teadis, et esitab vale andmeid. Iisraeli seadusandjad hääletasid peaminister Benjamin Netanyahu valitsuskoalitsiooni esitatud eelnõu poolt, millega saadetakse laiali parlament ning sillutatakse teed enne tähtaegsetele valimistele. Eelnõu poolt hääletas esimesel lugemisel 120 parlamendi liikmes 110 ning vastu ei olnud keegi. Nüüd läheb eelnõu edasi komissioni enne, kui see läbib veel 3 parlamentaarset lugemist. Kui eelnõu lõplikult heaks kiidetakse, toob see automaatselt kaasa valimised, mis tuleb pidada 90 päeva jooksul alates parlamendi laiali saatmisest. Praeguse plaani kohaselt peaksid valimised toimuma 27. oktoobril. Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge, sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Homme päeval on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistag ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 13.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tea, et iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kui mujalt ei leia, siis Oomi Poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi Poest. Vaata kohe oomipood.ee.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Täna õhtul Õhtus.
6: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud oma vahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetoreid ehk reiki. Ühtesi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võibolla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
2: Duo Hitmix huumor.
3: Tänan.
4: Peab ütlema, Taavi, et sa oled täpselt selline, nagu su interneti profiil lubas. Pikk, nägus, 37-aastane, mitte suitsetav kristlane, kes otsib püsisuhet.
3: Ja ära unusta, majanduslikult kindlustatud.
4: Aha. Kuidas siis emotsionaalse pagasiga on?
3: Kahjuks selle unustasin lennujaamas kaasa võtta.
4: Oi jumal, huumorimeel on ka olemas, täpselt nagu internetis kirjas.
3: Kas kõik on korras?
4: Jaa. Lihtsalt kui ma login ennast jututuppa sisse, siis ma eeldan, et 37-aastane nägus vallaline meesterahvas osutub tegelikult 16-aastaseks vinniliseks ja rasvaste juustega poisiklütiks, kes ei oska tüdrukuga midagi ette võtta.
3: Õnneks on meie seas mõned ausad mehed ka veel olemas.
4: On jah, kurat võtaks. Miks pean mina nende otsa sattuma? Saad aru, ma tahan kedagi, kelle seksuaalsus alles tärkab, keda ma saan voodis kavandada. Ei, no aitäh sulle, härra ausus ise. See on internet, halloo! Seal peabki valetama!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Siin uudised stuudios Rohke Develak. Maailma poliitikasse on tulnud ajalooline läbimurre. Iraan ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et on edukalt välja töötanud täiesti uue sõjapidamise vormi, mille tulemusel lõppes konflikt olukorraga, kus mõlemad pooled kuulutasid end võitjaks. Ameerika Ühendriikide esindaja kinnitas, et operatsioon oli täielik edu, sest saavutati kõik eesmärgid, mida täpselt ei täpsustata. Iraan omakorda andis teada, et vaenlane on alistatud, kuna nii on otsustatud. Uue sõjamudeli keskseks elemendiks on see, et kumbki pool ei kontrolli küll midagi uut, kuid kontrollib täielikult narratiivi. Analüütikute hinnangul võib see tähendada sõdade tulevikku, kus kaotajaid enam ei ole, on ainult erineva tasemega võitjad. USA president Donald Trump on viimasesse otsusega teada andnud, et on saavutanud Venemaa presidendi Vladimir Putiniga esialgse kokkuleppe astumaks konkreetseid samme Lääne ja Venemaa senisest oluliselt soojamate suhete saavutamiseks. Tegevuskava kohaselt astuvad Ameerika Ühendriigid peatselt NATO-st välja ja asemele tuleb Venemaa, kellest saab USA asendusliige organisatsioonis. Venemaa on lubanud kõiki kaitsekulutusi USA poolt tehtud mahus kanda ja nii ei jää ka NATO liitlased toetusest ilma. Teine konkreetne samm oleks Venemaa astumine ka Euroopa Liitu, sest brittides tekkinud tühimiku täitmiseks on Venemaa esialgse nõusoleku samuti andnud. Ja Eestisse. Täna hakkab Riigikogu arutama seaduseelnõud, mille kohaselt pannakse avalikul enampakkumisele tasulised kohad Riigikokku, mis tähendab, et alates järgmisest Riigikogu koosseisust oleks 11 kohta, Riigikogus tasulised ja erakonnaliige või üksik kandidaat, kes valimiste teel Riigikokku ei pääsenud, aga seda endiselt väga soovib, saab asudagi tasulisele kohale. Tasulise Riigikogu liikme koha hind sõltub avalikust enampakkumisest, ent ei ole eelnõu kohaselt väiksem kui 5000 eurot kuus. Tasulised kohad aitavad rahastada Riigikogu ja vähendada riigieelarve osa Riigikogu funktsioneerimises. Kaugemas tulevikus on plaanis kogu Riigikogu tasuliseks muuta. Siis saavutataksegi, et ükski rahvasaadik ei tule Riigikokku pelgalt palga pärast, vaid hoopis suuremate eesmärkide nimel. Valitsus on aga vaadanud üle riigikontrolli hinnangud riigi toimimise tuleviku perspektiivide osas. Õpetajate, päästjate, arstide, õdede, politseinike ja mitmete teiste elutähtsate ametikohtade täitmine vajalikul tasemel on tõepoolest lähiaastatel küsitav, ent pilt on tegelikult laiem. Kui õpetajaid, arste ja politseinike ja päästjaid jääb järjest vähemaks, siis on loogiline, et ka teisi inimesi jääb järjest vähemaks ning abivajajate hulk ei olegi nii suur. Järjest vähem on, keda õpetada, ravida, päästa või kellel järel valvata. Olukorra edasise halvenemise vältimiseks on valitsus välja kuulutanud ka riigihanke esialgu 200 tonni liiva soetamiseks, mille alla oleks riigiametnike mugav pead peita. Liiv peab võimaldama vabalt hingata, senise tööga jätkata, iga poliitik saab ka kaasas kantava mugava liivakasti, mis oleks kohe käepärast, kui mõne probleemiga kokku puututakse. Ja liiklusest. Eile kell 13.22 ei tulnud 27-aastane Jaan Kallavere Tarveste maantee 3. kilomeetril lauges kurvis enam oma VAS 2103 juhtimisega toime ja mees peatas sõiduki teeäärses parklas ja liiklus edasi jalgsi. Koju jõudis Jaan 2 tundi hiljem. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinna Sadam avas Paldiski Lõunasadamas uue multifunktsionaalse kai, mis on ettevõtte viimaste aastakümnete üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Uus kai on Läänemere idakaldal ainulaadne taristobjekt, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere- ja maismaa tuuleparkide ehitamist ning hooldamist. Tugevdatud konstruktsiooniga kai on mõeldud Eesti kaitseväe ja NATO liitlasvägede rasketehnika vastuvõtuks. Koos kaiga rajatud 10 hektari suurune tagalaala lisab objektile erilisust ka seetõttu, et selle rajamisega suurenes Eesti maismaa pindala. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Alar Karisel sügisel ametis jätkamiseks riigikogus piisavat toetust. Seetõttu tuleb tema sõnul otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on tema sõnul aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Saksa politsei vahistas abielupaari, keda süüdistatakse Hiina heaks spioneerimises ja sõjalise otstarbega kõrgtehnoloogilise teabe hankimises. Väidetavalt lõi paar kontakte paljude Saksa ülikoolide ja teadusasutuste akadeemikutega, eriti lennundus- ja kosmosetehnika informaatika ning tehisintellekti valdkondades. Väidetavalt esines paar kontaktide loomiseks tõlkide või autotootja töötajatena. Prokuroride sõnul meelitati mõned teadlased seejärel Hiinasse reisima ettekäänd, et nad peavad seal tasulisi loenguid siviilpublikule. Tegelikult esinesid nad aga riiklikele relvatootjatele. Iraani revolutsioonikaart hoiatas, et Lähis-Ida sõda laieneb väljaspoole piirkonda, kui USA ja Iisrael jätkavad rünnakuid Islami vabariigi vastu. Hoiatus anti pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles, et Washington võib Iraani uuesti rünnata, kui lähipäevil ei jõuta kokkuleppe püsiva lahenduse osas. Ebola puhangu oht Euroopa Liidus on väga väike ning miski ei viita sellele, et eurooplased peaksid lisaks tavapärastele rahvatervisealastele soovitustele täiendavaid samme astuma. Euroopa Komisjoni meediajuht kinnitas seda ja selgitas, et haigused ei peatu siiski piiridel ning see kehtib ka Ebola kohta seega, teeb Euroopa Liit kõik endast oleneva, et toetada puhangust tabatud Kesk-Aafrika piirkonda. Eeloleval ööl sajab mitmel pool hoovihma, homme päeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kelm. Mitmel pool tuleb ka päeval hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul on paikuti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.

0: oma õigusruumi selliseks, et oleks üheselt arusaadav.
1: Kas Eesti seadused on tõesti nii segaselt kirjutatud, et isegi õiguskaitse töötajad ise ei saa neist aru? Täna algas ka kohtupidamine ametialases võltsimises süüdistatud prokurör Eve Soostari üle.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Kaarklassist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg kaarklass.ee
4: või helista 1720.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Duo Hitmix huumor.
7: Naaber matab oma kolmandat naist. Mees tuleb matustelt süünge näoga koju ja kurdab abikaasale. See pole meist kena. Naaber kutsus juba kolmandat korda matustele. Meie pole teda aga veel kordagi kutsunud.
6: Duo Hitmix.

0: Crazy Radio.
1: Tahame teile öelda, et kuna on väga suurte valimiste aasta, nii Riigikogu kui ka kohalikud valimised tulevad sügisel, siis Crazy Radio võtab ka oma saatesse valimisreklaami. Seda siis kahjuks ainult mitte kujundatud, aga me loeme tekste ette näiteks, et vali mind või ja nii edasi edasi. Ütleme nii otse. Kuid nüüd ma näen kella pealt, et kellal on roheline lamp põleb. See tähendab seda, et meie oleme saanud tõesti ühenduse Stockholmiga. On see nii?
2: Hallo.
1: Tere.
2: Tere.
1: Alev Ström.
2: Kuidas te koju saite?
3: Täname.
1: Täname. Väga hästi.
2: Kas autod on kõik alles?
1: Autod on alles. Miks sa seda küsid?
2: Ei, et mul on mure, et midagi kõik oli korras, siis on tore.
3: Oli küll.
1: Kõik on korras. Me võime ka sulle head uut aastat soovida, sest et meie ei ole...
3: Me oleme nii kõvad mehed.
1: Me oleme nii kõvad mehed, et meid see... Sest me ei ole selle aasta numri sees näinud.
2: No ma ütlen ka, et teile ma soovin ka uuele aastale lükka till.
1: Nii?
3: Kuhu?
1: Annes Võrno.
3: Mida?
2: Et oleks see aasta hea.
1: Tulge maa peale tagasi. Nii, palun. Alev Ström. Aasta 99 on ka siis Stockholmis juba nii-öelda kanda kinnitanud. Mis siis, mis uudist?
2: No uudised on muidugi suured ja kõigepealt uudis oli see, et paljud rootslased ei saanud aru, et kas on aasta tuhande vahetus, või on lihtsalt aasta vahetus. Nad mõtlesid, et on juba 2000 aasta.
1: Mõtle.
2: Ja tegid sellise suure peo. Ja nad olid väga hämmingus, kui kuninga platsil kunn tuli, Rootsi kunn tuli ja näitas numbreid kell 12 ja oli 1999.
1: Mm-hmm.
2: Nad olid hämmingus, nad oleks kallale läinud, ütlesid, et aga lubati 2000, kus 2000 on.
1: Nii.
2: Ja kunn ütles, et järgmine aasta saan. Ja sellest tingit ole, nii suur pidu oli, on nüüd viimased peost osavõtjad on hakanud koju tulema.
1: Viimased uus aasta
2: peo. Ja uus aasta peolised on hakanud. Politsei veel ei tööta, aga homme hakkab takso juba käima.
1: Nii.
2: Siin oli täielikus kaoses. See oli hämmastav. Ja isegi Svensson tuli täna hommikul koju. No tema välja nägemine oli, andke mulle andeks, väga räbal. Ja inetu, tal oli nimelt, ma nägin, kui ta tuli, oli mõlemad käed... olid kipsis, mõlemad käed olid kipsi pandud,
1: okei,
2: nina luud ei olnud. Ja silmad olid nii sinised, nagu see laul ütleb. Oh, need silmad ei iial unune. Mul on täpselt sama suune. Ma ei unusta kunagi seda pilti, kui Svensson tuli punasini silmadega koju.
1: Kas Svensson tuli ka...
2: Ta oli juba kollas kanaku, nagu Rootsi lipp nägi välja.
1: Kas Svensson tuli uue aasta peolt koju?
2: Ta tuli uue aasta peolt koju. Ma siis läksin nüüd tund aega just tagasi, läksin tema juurde, hommikul tuli.
1: Nii.
2: Ja no ta on veel segane, ta ei saa päris hästi aru. Viina lõht käis suust välja, vüh. Ja siis ma küsisin, miks sa nii käed kipsis oled? Okei, ja nina luud ei ole ja silmad on sun Rootsi lippu värvi. Milles on asi? Ta seletas, et ta käis Hiina linnaosas, käis vana aasta õhtul või kell 12 öösel, uut aastat soovimas.
1: Nii.
2: Tungis hiinlastele sisse, nemad võtavad alles veebruaris uue aasta vastu.
1: Ja hiinlased ei saanud aru, mis
2: ta
1: mees tahab.
2: Ta tuppa ütles, good not tööl ja sõrus ja embas ja kallistas neid. Ja siis ta sai lihtsalt peksa. Ta peksti lihtsalt vahese omaks. Käed kipsis. Ma ütlesin, kus sa siis olid? Ütlesin, et mul on, ma võin täiesti öelda niimoodi laulusalmi jällegi, et kõik, see oli nagu unenägu. Nii kiirelt läks mööda. No nüüd ta on kaunis räbalas olekus. Ma ei taha temast tükk aega enam midagi rääkida, kuigi ma pean temast täna veel rääkima.
1: Mm-hmm. Aga kas võib küsida, et kas nii-öelda Stockholm elu saab nii-öelda oma igapäevase rütmi juba enam-vähem tagasi?
2: No praegu analüütikud.
1: Mm-hmm.
2: Linna analüütikud Stockholmis prognoosivad.
1: Palju neid on?
2: Per Jursson on üks väga juhtiv analüütik.
1: Mm-hmm.
2: Tema on pakkunud väga täpselt, millal esimesed bussid väljuvad.
1: Mm-hmm. Sellel aastal.
2: Sellel aastal ja nii. Ja tema arvab, et veebruari esimesel poolel peaks elu Stockholmis normaliseeruma. Et siis on kõik. Taksot töötavad, metroo, teatrid ja politsei ja kõik. elu läheb rööbastele.
1: Alex Trömm, palun iseloomustage praegust Stockholmi pilti, ütleme, kes täna õhtul, homme õhtul on, võtab siis laeva tee ette Tallinna Stockholmi. Et mida, mis teda siis ees ootab?
2: No ühte ma soovitan, bussipeatuses ei ole bussi mõtet oodata.
1: Nii.
2: Te jäätegi ootama. Svensson ka, ma ütlesin, miks sa jala siis tagasi ei tulnud. Ma ootasin bussi. Siis ma ütlesin, sa ju tead bussi käiju. Buss hakkab käima alles veebruari algul.
1: Kuidas inimesed välja näevad?
2: No, kes on juba toibunud, kes on räbaldunud. See on täiesti nii, üldiselt väga kirev on elu. Väga kirev. Ja ikka veel lastakse mõnel pool rakette.
1: Nii.
2: See on ka tore. Aga tüütab juba ära. No üksikud. Ja need on väga viltused raketid. Väga viltused. Maad ligi. See on ohtlik kohati. Näe, jälle läks. Ma olen akna juures, ma näen.
1: Aga kas tohib küsida? Ma tean, et Rootsis on väga range see alkoholi, kuidas ütleme, müügisüsteem, seal süsteempolaaget on see, kes valdab tegelikult materjali. Kus siis inimesed nii-öelda alkohole tarbivad? Näiteks Svensson, võtame Svensson. Kuidas ta saab olla 23 päeva järjest pidu panna, kui ta vahepeal, ütleme, ei käi poes?
2: Ütlen ausalt. Salaviin, see on vallutanud Rootsi pealinna kõik kohad. Ja võimud lihtsalt vana aasta, uue aasta puhul on pigistanud silmad kinni.
1: Kas te võite öelda konkreetsed aadressi, kus näiteks Stockholmi linnas saab salaviina ja mis maa pärit?
2: Suur kaubamaja on näiteks Jöran Kaatan 25.
1: Salaviina kaubamaja?
2: See on praktiliselt salaviina ladu tehase kaubamaja kõik koos. Seal on isegi näitu.
1: Kes see omanik on?
2: Kui ma ei eksi, siis on... kas ei ole Oke Lundbeck? Ei pruugi olla, ma ei tea.
1: Nii.
2: See on väga lugupeetud parlamendi liige meil.
1: Kena.
2: Ja temal on siis see viina ladu ja ta näitab, kuidas seda tehakse ja saate osta sooja viina kohe.
1: Selge.
2: Aga mida ma tahan öelda, see käib hooga sajandi Rootsi auto valimine praegu.
1: Nii.
2: Ja on kaks võimalust, kas te valite... Saabi sajandi autoks või Volvo. Ja nüüd, kes tahab Eestist näiteks saata, siis ka oma arvamuse, ka eestlased võivad osa võtta, siis kõrvuti Rootsi auto, sajandi Rootsi auto valimisega on ka sajandi Rootsi loom, looma valimine.
1: Nii.
2: Ja teie võite oma arvamuse saata aadressil animal äigan üle piha ee. Kordan, jah?
1: Jah.
2: Animal äigan üle piha punkt ee. Sinna saate siis saata oma arvamuse interneti sajandi Rootsi autoga Saab või Volvo ja sajandi Rootsi loom. Praegu on pakatud sajandi Rootsi loomadeks 3 korda kurgem, 18 korda elevanti, 45 korda krokodilli ja kõige liidri kohal on sajandi Rootsi loomaks praegult 6000 punktiga mangust.
1: See on tavaline.
3: Langust või mangust?
2: Mangust. Langust on teisel kohal. Tal on 15 punkti. Esimene on mangust ja teine on langust. See on väheke koomiline, aga nii ta on. Nii, ja kes see võidab, ei tea. Sellest võib veel rääkida. Ma arvan ise, analüütikud jällegi arvavad, et kaalukausile jäävad 2 paremat. See on langust ja mangust.
1: Ja kui tuleb võrdne arv punkte, siis kes võtab loosi?
2: Ma arvan, et kuningas.
1: Selge.
2: Kuningas. Ma kordan veel selle aadressi internetis. Animal. Äigan üle piha punkt ee.
1: Mitu ätti oli siin, elistati meile küsida?
2: Oota kohe, ma loen. No siis kuus.
1: Kuus ätti.
2: Äigan üle piha, kuus ätti, jah.
1: Mis sa tahtsid, Annes?
3: Ei midagi, mõtlesin kuus ätti, see on juba vanadekodu. Ei midagi.
1: Kena.
3: Hallo, jah.
2: Te tahate mida küsida?
1: Ei, tahaks küsida, ja kui majandus elu hakkab nüüd, nii-öelda, ütleme, kui elu hakkab Stockholmis käima, kas on ka mingisugused uued tuuled , ütleme uued suunad puhumas seal , et ikkagi aastatuhande viimane aasta , et mis selle Rootsis nii-öelda selle vaba rahaga ette võtta , mis teil nii palju üle
2: on ? vaba raha on kõvasti , see on väga hea , et te selle teema üles võtsite , mul oleks meelest ära läinud . nimelt on Svenssonil äriidee , kui ta nüüd täitsa toibub . aga temal on üks nõue , tal on , kui ma ei eksi , mingi 3 miljardit eurot on üle .
1: Svenssonil.
2: Ma ei tea , aga ta ütles , tal on 3 miljardit eurot üle .
1: tänaseks .
2: kuidas ?
1: tänaseks .
2: tänaseks jaa , et kui Sillamäest saab vaba majandustsoon , siis Svenssonil on äriidee teha kiirmagistraal , kiirtee Sillamäe-Antsla vahel .
1: nii , üle terve Eestimaa .
2: üle Eestimaa , 8 rida sinna ja 8 rida tagasi , kiirmagistraal ja see läheb siis , nagu ma ütlesin , 3 miljardit maksma ja teiselt poolt on praegu läbirääkimised Svenssonil Lepiksoniga . kui tema seal Võrumaal paneb asjad käima , ta on huvitatud ka ju Võrumaa jalule tõstmise .
1: Ja missugused on need kaubaartiklid , mis siis hakkavad seda mööda , ütleme seda kiirmagistraali , ütleme liikuma , ütleme .
2: no kõigepealt ma nüüd ütlema , et see on väga hea , no tema arust , mina kahtlen muidugi , aga ma ei ole ka majandusmees . Svensson ütleb , see on väga hea äriidee ja see elavdaks Eesti majandust ja artiklid oleks .
1: oota , vabandust , mul on üks küsimus , ma kuulsin kuskilt , et kas Jõgeva linn siis viiakse natukene kõrvale .
2: no see on
1: et
2: ainult
1: see lai riba .
2: kolm kilomeetrit .
1: jah , et see lai riba , mis tuleb 16 rida .
2: see on otse tee .
1: ja
2: see on otse tee .
1: kuskil 100 meetrit lai , ütleme ja selge jah . nii et Jõgeva rahvas võib nii-öelda ütleme hakata nagu ütleme asju pakkima jah .
2: no ja mõnes kohas , kui see idee muidugi läbi läheb .
1: no läheb
2: kindlasti . kui Sillamäest tuleb vaba majandustsoon . aga mis siis veetakse ? Antslasse veetakse siis hästi kiiresti , see on 8 rida , saab kiiresti vedada .
1: nii .
2: suurte autorongidega neid jäätmeid .
1: mis jäätmeid , palun ?
2: mis seal tootmises tulevad .
1: Sillamäe tootmisjäätmed võetakse Antslasse .
2: jäätmed viiakse Antslasse .
1: nii .
2: radioaktiivsed ja need ja kaetakse kõik ühtlaselt terve Lõuna-Eesti . kõik orud kaotakse ühtlaselt , et tuleb suur platoo .
1: Lõuna-Eesti platoo . Võru platoo .
2: Võru platoo .
1: nii .
2: ja kõik , et on Munamäe kõrgusel .
1: nii .
2: et Eestis tuleb tulevikus , see on tore vaatepilt oleks küll . Lähed , äkki on suur sein , lähed ülesse , teine korrus on nagu peal , vaatad , seal on ääres on kõik selline raam pandud , et alla ei kuku .
1: nii .
2: ja
1: vastu saab .
2: ja vastu Antsla saadaks Sillamäele sigu .
1: nii .
2: Sillamäel on väga vähe sigu . on teinud analüütikud selgeks . ja see ongi nagu äriidee ja kes tahab sellel teemal kaasa rääkida , see võib internetti helistada . Ja aadress on antsla@.tee.kiirtee.ee .
1: kordame veel seda .
2: niisiis interneti aadress on antsla@.tee.kiirtee.ee .
1: kena ja ta saab öelda , kas ta on siis selle poolt või vastu .
2: kas ta on poolt või vastu ja kas Svenssoni raha on vaja Eestisse .
3: mul on üks küsimus .
2: eurot .
3: mul on üks küsimus , Andres Krõmm , kas tohib ? teadupärast on Eestil ja teistel maailma rahvaste keeltel selline huvitav omavara , et näiteks üks mingi asi võib tähendada eesti keeles ühte asja , aga rootsi keeles sootuks teist asja . et ma kujutan ette näiteks , et kui praegu Soomes hakataks valima sajandi lindu , siis eestlased kindlasti arvavad , et üks nendest võimalikest kandidaatidest võiks olla näiteks kull . et kas näiteks ütleme , et samasugust sihukest keelenüansi puhul on näiteks ka mingeid selliseid loomi , mida eestlane võib välja pakkuda , mis eesti keeles kõlab täitsa normaalselt nagu mäger või midagi sellist , aga mis rootsi keeles on nii ropp , et see lehekülg võetakse internetist maha võtta .
1: jah .
2: no ja , see on hea küsimus , proo . tõesti , hea oleks , kui inimene valdab rootsi keelt .
1: aga ütleme , kui ei valda .
3: kui ei valda , mis on need ropumad rootsikeelsed sõnad , mida ei maksa sinna panna , mis eesti keeles võiksid olla loomanimed ?
2: no üks kõige tuntum rootsi ropp sõna , mis tähendab tõesti eesti keeles ka noh .
1: looma .
2: on tegelikult mäger .
3: tigu ja mäger , mina olen kuulnud , et tigu on ka , mis see tigu tähendab rootsi keeles ?
2: no ma ei saa öelda , ma ei arvanud, et te teate. Ja noosaloori ja tigu, see on noh, väga ropp. Õnneks ei ole palju inimesi, kes saavad aru. Aga kui sa ütled teisele, et Jovolja, Siltro, Mäger ja Oktigu. No, teate poisid, ma ütlen, sellega lõpeb tee karjääri isegi koristajana.
0: Selge.
2: Jube. Nii et Tigu ja Mäger ja need ma võin eesti keeles öelda välja. Rootsi, näed, ei korras. Rootsi keeles ei tohiks kasutada neid. Nad hääldavad muidu Mäger. On teil veel küsimusi?
0: Anne, seal oli veel üks.
3: Ei, rohkem peale, nüüd saigi vastatud.
2: No proo, selleks korraks oleks veel kõik, et jääme kohtumiseni ja kuulmiseni.
0: Kohtumise kuulmiseni ja...
3: Millal tehakse Rootsis näiteks statistikat, kui palju aastavahetusel pidustuste raames näiteks ära söödi või ära joodi? Kas selles mõttes on mingi uurimusagentuur on väljunud koma sellise kuupäeva või termini, millal nad teevad siukse statistika? Et me näiteks järgmisel nädalal, kui me helistame, et saame äkki juba rääkida ka nii-öelda numbrilistest näitajatest, palju liitrites joodi ära viina, palju piiritust ja palju õlut.
2: No ma arvan, et kuskil veebruari alguses on esimesed mitteametlikud andmed. Kuid kuuldavasti praegult on väga populaarne olnud aastavahetuse toit hakkliha. Ja seda on söödud praeguste andmete koht järgi. On 45 miljonit tonni.
0: Nii, terve Stockholm.
2: Terve, ei, Rootsi peale.
0: Rootsi peale, jah.
2: 45 miljonit, kuid ma ütlesin...
0: Palju on Rootsis elanike?
2: Rootsis on kuskil 10 miljoni riigis.
0: Neli tonni hakkliha nägu. Need on need...
2: Mina ei tea ka, aga see on niimoodi kirjad. Muidugi söödi tohutud.
3: See on mitte ametlik.
2: See on nädala peale. See on siis arvatud sisse lapsed ja vanurid. Kõik.
0: Imikud ja...
2: Ja rinna lapsest peale. 45 miljonit tonni hakkliha. Tagasihoidlik on see aasta üllatus õlu. Õlut on, no see on mitte ametlik, andmed on joodud jõulu ja uuesta vahel 3 tonni. Üllatus. Ma ei tea, kas siin on numbriga, kuid 30 tonni oleks ka natuke vähe. Igatahes öeldi, 3 miks ei joodud õlut, ei tea.
0: Kõht oli hakkliha täis.
2: Võimalik, et nii. Ne tehakse siin jõulupõrsas hakklihast.
0: 4 tonni hakkliha.
2: Ja tehakse jõulupõrsas, pannakse tammetõrud silmadesse, oktikud ninna, selline põrsas, ja siis küpsetatakse.
0: See on elus põrsas.
2: See on väga maitsev. Sisse pannakse igas salateid.
0: See on elus põrsas.
2: Ei, hakklihast.
0: Ma sain valesti aru. Ma mõtlesin, elus põrsas pannakse tammetõrud silma ja tikkud ninna ja sees salatid täis.
2: Rootsis on komme, et elus põrsast ei sööda. See pidi muutma inimese nägu. Selline traditsioon.
0: Aga kas need on tänava peal kohe näha, kes on elus põrsast söönud?
2: No jaa, ma võin öelda küll. On selliseid. Noorte seas on need sisse tulnud. Nemad söövad küll siin. No, andke andeks. Ära vahetamiseni sarnane.
0: Kena? Kena. Ma tahtsin öelda, et...
2: Alef on mu nimi.
0: Jah, Alef. Kena Alef.
3: Kena.
0: Kena.
3: Head aega.
2: No nägemist.
0: Nägemist.
2: Kohtumiseni järgmine kord.
0: Kohtumiseni järgmine kord. Head aega sulle. Annes, sa oled väga kuidagi vallatuks muutunud. Sa ärkasid üles.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Uno Hitmix naljanurk.
1: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Saba lemmikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Saba.ee. Rõõmu igale Sabale.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Täna reporteris.
8: Riigikogu liige, endine justiitsminister Kalle Laanet mõisteti ringkonna kohtus kelmuse süüdistuses õigeks.
9: Ma ei süüdista ühtegi konkreetset prokuröri või prokuratuuri. Tegelikult me peaksime tegema oma õigusruumi selliseks, et see oleks ühjaselt aru saadab.
8: Kas Eesti seadused on tõesti nii segaselt kirjutatud, et isegi õiguskaitse töötajad ise ei saa neist aru? Täna algas ka kohtupidamine ametialases võltsimises süüdistatud prokurör Eve Soostari üle.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Täna õhtul Õhtus.
3: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud oma vahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetoreid ehk reiki. Ühtesi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võibolla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
4: Duo Hitmix Huumor.
5: Jah?
6: Tervist, proua. Ennetav visiit. Me tulime ainult teada andma, et teie kandis on nähtud ringi liikumas üht perverti. Kõlab küll tobedalt, aga meil on teada antud, et ta liigub politseinikuks riietatuna ukselt uksele ja soovib uurida naiste rindu, tuues ettekäändeks topless röövi kohalikus juveeliäris.
5: Issand, ta ei olnudki päris politseinik.
6: Ei olnud, proua.
5: Aga ta oli väga põhjalik, ta võttis mu rindadelt sõrme jälgi ja puha.
6: Kuulge, kas see teile kahtlane ei tundunud? Kõik, kes on lugenud kohaliku lehte, teavad väga hästi, et ei toimunud mitte mingit topless röövi. Toimus püksate rööb.
5: Ma tunnen ennast tõelise idioodina.
6: Kõigiga võib juhtuda. Proova, kas te oleksite nüüd nii kena ja laseksite püksid alla, et me saaksime teid kahtlusaluste hulgast välja arvata.
5: Muidugi, muidugi.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku läheb ema juurde ja küsib: ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana. Kuidas nii? No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Teie ees on tänased teemad. Minu arm, Eesti sport, loomad elutoas, las kallab, ka tähega muusikud. Alustame mänguga. Esimese valiku teeb Põlva purustaja.
2: Võtaks Eesti sport 500.
1: Just see Eesti sportlane võib õhtuti pigistada Egle Eller nabikeha.
2: Mis küsimus see on?
1: See on kahjuks vale vastus. Kas keegi soovib parandada?
3: Kes on kõledi Eiki nabi?
1: Mis on õige vastus?
2: See on eba õige. See ajast oma naba jutuga mul siis kõik sassi. Ma ei saa küsimust aru.
1: Jätkame. Vadim Metsik, teie valik.
3: Ma võtaks kõiti Eesti sport 1000.
1: Just see tuleb välja, kui saad palliga vastu nina.
3: Mis on kõidi veri?
1: Kahjuks mitte. Kas keegi soovib parandada?
4: Mina ei jaksa seda nuppu vaidleda rohkem. Mis see muud saab olla kui tatt, mis ninast välja tuleb?
1: Kahjuks ka see on vale vastus.
4: Mitte?
1: Purustaja, kas soovite vastata?
2: Õige vastus, mis on supp? See on nagu vere ja tati segu, et sellepärast öeldakse supp.
1: Õige vastus ja oleme tagasi positiivses. Põlva purustaja, mis on teie valik?
2: Paluks loomad elutoas 2000, palun.
1: Just see loom on Ärma talu elutoas.
2: Jälle, mis küsimus?
4: Mis on Ilvese poiss?
1: Ilves on tõesti õige vastus. Palun, proua Vibu, teie valik.
4: Palun, see Las Kallab 700.
1: Kuulus Milano ooperiteater.
2: Mis on Las Kallab?
1: Õige oleks Las Kalla.
2: Ma ütsingi Las Kallab.
1: Hea küll, me loeme selle õigeks. 700 punkti teie kontole.
2: Võtaks järgmiseks. Arm 5000.
1: Just see on minu arm. Palun.
4: Isamaa, jah. See on isamaa. Meie isade maa.
1: Kahjuks me ei saa seda vastust õigeks lugeda. Kas keegi soovib parandada?
2: Ei soovi?
1: Selge. Korrektne vastus oleks olnud, mis on mu isamaa on.
4: Nüüd aetakse vana inimene täitsa puntrasse.
2: Ma ei saa ka, et mul ajul juba nii valus. Ma ei saa midagi enam aru.
1: Purustaja, palun.
2: Palun, see on minu arm 8000.
1: Just see võib juhtuda, kui lohiseda 100 meetrit mööda asfalti.
2: Mis on mitte midagi?
1: Kahjuks vale vastus. Vadim, palun.
3: Mis on kõedi rehvi vahetus?
1: Ei ole ka rehvi vahetus. Proua Vibu.
4: Mis on vigastus?
1: See on õige vastus.
2: See ei ole õige. See ei ole õige. Ma olen mitu kilomeetrit lohisem mööda kruusa teed, mitte midagi juhtuna. Vigastus.
1: Aga tulebki viimane küsimus. Vadim, palun.
3: Võtaks selle kõdi kaha tähega muusikud 823, palun.
1: Just selle muusiku viimane hit kannab nime Mäng.
2: Kes on sünne Valtri?
1: Paraku mitte.
4: Kes on Kustas Kikkerpuu?
1: Kas see on vale vastus, Vadim, palun?
3: Kes on see kõdi? Mul ei tule meelde see kõdi, noh.
4: Kas ei aru?
3: Kõdi.
1: Mul on väga kahju, need on kõik valed vastused. Kõik raha juba läks heategevuseks, ehk jäi mulle, sest mina teengi head saadet. Aga teile ma annan kõigile ühe kommi, mis on siis minu enda logoga. Olge lahked. Mäng on lõppenud.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kui mujalt ei leia, siis Omi Post ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Omi Poest. Vaata kohe omipood.ee.
3: Täna reporteris.
4: Riigikogu liige, endine justiitsminister Kalle Laanet mõisteti ringkonna kohtus kelmuse süüdistuses õigeks.
5: Ma ei süüdista ühtegi konkreetset prokuröri või prokuratuuri. Tegelikult me peaksime tegema oma õigusruumi selliseks, et oleks ühjaselt aru saadab.
4: Kas Eesti seadused on tõesti nii segaselt kirjutatud, et isegi õiguskaitse töötajad ise ei saa neist aru? Täna algas ka kohtupidamine ametialases võltsimises süüdistatud prokurör Eve Soostari üle.
3: Täna õhtul 7:00. Reporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Neid linde võib leida ainult Kesk- ja Põhja-Euroopas. Emas linnud kaitsevad isegi parves oma poegi ja käituvad igasuguse ohukorral väga agressiivselt. Isas lindude nokk on loodud maksimaalseks õhuvahetuseks ja töötab nii öelda jahutina.
8: Kui sa vait ei jää ja parte laskma ei hakka, siis me läheme ära koju.
7: Vabandust, mulle lihtsalt meeldib niisuguse häälega rääkida.
9: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tervitust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täna õhtul Õhtus.
5: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud omavahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetodeid ehk reiki. Ühtesi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võib-olla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
6: Eeloleval ööl sajab mitmel pool hoovihma. Homme päeval on saartel vahelduva, mandril pilves selgemistega ilm. Mitmel pool tuleb hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikese oht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-13 kraadi. Homme päeval 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix , huumor .
2: noormees on komisjoni ees ja kurdab . ei , teenistusse ma ei kõlba , sest mul pole üldse mälu . Ja mida te siis ei mäleta ? Kolme asja , nimesid , nägusid ja mis see kolmas asi siis on ? Seda ma enam ei mäleta .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Netflix huumor .
1: reede õhtul Kanal kahes . Tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb , naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal kahes .
2: sa kuulad raadiot Duo Hitmix . ainult suured hitid ja palju .

0: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Liina . Liina , tule vaata , mis ma eBay'st ostsin .
3: issand jumal , millal sa lõpetad raha raiskamise selle mõttetu internetirämpsu peale ?
2: oota , kuula nüüd , seekord ma ostsin midagi täiesti praktilist . 2 liitrit piima .
3: mis asja ?
2: jaa , poes maksab see 20, aga mina sain koos saatekuludega 1,67 .
3: kuule , aga see on tõesti odav ju .
2: jaa , ma valisin kõige odavama tarneaja . 6–8 nädalat .

0: õhtul Õhtus .
1: tänases telesaates Õhtu on külas inimene , kes on ühendanud omavahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetodeid ehk reiki . ühtlasi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente , mis visuaalsel vaatusel võib-olla pilli ei meenutagi . ootame teid vaatama kell 21:30 loomulikult Kanal2-s .
2: Duo Hitmix . Naljanurk .
3: Juku läheb siis kooli ja aina natuke hiljaks . õpetaja siis kohe küsima . Juku , jälle sa hilined . miks sa jälle hilined ? kas sul on ka mõni põhjus ? aga te ise eile ütlesite , et õppida ei ole kunagi hilja .
2: Duo Hitmix .

0: tänaval.
1: Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Hallo. Ei, ma ei ole huvitatud. Kuulge, ma hakkan praegu oma naisega õhtust sööma. Kus te nüüd sellistate? Indiast või? Pakistanist? No ja vahet ei ole. Ühesõnaga, mina olen praegu Eestis ja ma hakkan õhtust sööma ja ma panen nüüd toru ära. Kõik.
3: See oli nüüd küll natuke jõhker praegu.
2: No ma tean, aga ma tahan rahulikult õhtust süüa, siis helistavad suvaliselt kuskilt Indiast või Pakistanist või...
3: Kullake, sa oled ju välisminister.
2: Ja ma tean, aga see on nii tüütu.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Riigieelarve seisu parandamiseks on valitsusel plaanis riigimaa vähem metsastel aladel alustada peatselt aardeotsingutega. Selleks võetakse veel selle kuu jooksul ametisse täiendavalt 300 detektoristi, kes hakkavad riigimaid läbikammima ja leitud aardeid riigieelarvesse kandma. Tasapisi ostetakse ka maid juurde ja aarded peaksid Eesti riigieelarve tugitalaks number 1 saama juba lähema 2-3 aasta jooksul, märgivad valitsuse juhtivad analüütikud. Samal teemal homme ilmub Rahandusministeeriumi romaanisarja esimene teos pealkirjaga Kärbete jumal. Autoriks on riigiametnikud, kellel soov näidata riigiametnike töö inimlikumat ja loomingulisemat poolt. Kärbete jumal toob välja kärpimise keerukuse ja filosoofilise sügavuse, kärbete vastuolulisuse ja inimese tumedamad ja helgemad pooled, mis kärpimise ajal oluliselt kirkamalt esile kerkivad. Kärbete jumal on alates homme keskpäevas saadaval kõikides suuremates raamatupoodides, aga ei pruugi ka, sest kogu projekt võib veel kärpesse minna. Valitsuse tellitud värske korruptsiooni ennetusele suunatud analüüs aga näitab, et senine praktika, kus korruptsioonis süüdistatav ametnik või minister astub tagasi või vabastatakse ametist, ei anna tegelikult positiivseid tulemusi. Kui inimesed oma ametipostil edasi töötaksid, aitaks hoopis see korruptsiooni pikemas perspektiivis vähendada ja lõpuks ka välja juurida. Hetke olukord, kus süüdistuse saanu astub tagasi, toob kaasa selle, et tema asemele tuleksid uued inimesed, kellel varem ei olnud võimalus korruptsiooniga tegeleda ja mõne aja pärast tuleksid jälle korruptsiooni süüdistused päevakorral. Kui ükski korruptant aga enam tagasi ei astuks, vaid jääks oma ametipostil alles, siis pikka mesi saaksid ametnike pangaarved täis ja neil kaoks motivatsioon korruptiivselt käituda. Kui aga pidevalt tuua võimu ja võimaluste juurde uusi näljaseid tegijaid, siis ei kao korruptsioon ka mitte kunagi, märgitakse analüüsis ja lisatakse, et pidev korruptsiooni vastu võitlemine ainult tekitab seda juurde ja tuleks seetõttu lõpetada. Veel on valitsus saatnud riigikogule tutvumiseks seaduse muudatused, mis reguleerivad talumistasude maksmist. Esmakordselt näeb seadus ette võimaluse maksta inimestele talumistasu selle eest, et riigil selline valitsus on. Olgu ametis üks kõik milline valitsus, alati on suur hulk inimesi, kes juba just seda valitsust ei talu või alguses arvas, et on täiesti talutav, aga elu näitas muud ja õiglases riigis peab kõige selle talumise inimesele ka ühiskond kinni maksma. Talumistasu saaksid sõltumata valitsusest alati umbes pooled elanikkonnast ja usutavasti ei tule kunagi sellist valitsus, mis peaks maksma talumistasu kõikidele ja jääks veel puudugi. Ka inimeste eraelus on palju sellist, mida peab taluma. Taluma peab meest, naist, lapsi, töökohta, naabreid, ilma, ennast, kõik need talumised on õiglane inimestele kompenseerida. Selleks tuleb taluda ainult maksutõuse ja kõik muutub talutavamaks, märgib Rahandusministeerium. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.
1: Duohitmiks. Naljanurk.
2: Naine kloostris hakkab sünnitama. Kõige pime ruum tuleb põlevalt ajam küünlad, eks ju? Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilusest, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nunn karjub teisele. Kustuta küünlad ära, need tuled valguse peale.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Oi, kuule, emal on ju täna sünnipäev, emale peab helistama.
2: Oh, kurat, vali number.

0: tere ema, palju õnne sünnipäevaks. Oh, vabandust, jah. Vale number. Mis sa teed?
1: Ma ei tea, palun vabandust, ma ei tea. Oota. Nii. Kutsu!
0: Tere ema, palju õnne sünnipäevaks. Vabandust, vale ühendus. Sa see jamad?
1: Ma ei tea, ma valisin ja oota. Nii. No kutsu!
0: Tere ema, palju õnne sünni... Mis asja?

0: tead , mees , ole vait . oota , mis asja ? mida sa praegu ütlesid ? kes on ahv ? tead , mees , kui .
1: hallo . oi , tere , isa . kuule , kas ema on kodus ? ole hea , anna teda . tere , ema . palju õnne .
2: ainult suured hitid ja palju duo hitmiks .

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Noormees kurdab psühhiaatri vastuvõtul, et sugulased on ta siia tassinud ainult sellepärast, et ta eelistab puuvillaseid sokke sünteetilistele. No ja mis siis, imestab arst? Ka mulle meeldivad puuvillased rohkem. Kas tõesti, doktor? Aga kuidas teie neid valmistate? Keedate või praete?
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Kur.
1: Mattunen, et ma ei süüda enam.
2: Kuidas on su nimi?
1: Adolf. Ma tahan sellele kaigale lõpu taha.
2: Olgu rahune, Adolf. Olen siin, et sind aidata. Miks sulle tundub, et sa ei suuda enam?
1: Kõik sai alguse kaotuses Stalingradi all. Nüüd on venelased tunginud juba Preisimaale. Ameeriklased on murdsid lõene rinded läbi. Berliin on iga hetke langemas.
2: Adolf, ma olen kindel, et asi ei ole nii hull, kui sulle tundub. Oled sa proovinud ameeriklastega oma tunnetest rääkida?
1: Ei. Aga ma kahtlustan, et nad on tigedud nagu herilased.
2: Sa ei saa seda kindlalt väita. See on paranoia, mis sinus räägib. Ja seetõttu sa teedki sääsest elevandi.
1: Ma lasen endale ajult sadiks.
2: Ole nüüd, Adolf. Me mõlemad teame, et sa ei mõtle seda tõsiselt. Võib-olla sa peaksid veidi oma elu muutma.
1: Jaa. Näiteks oma identiteeti.
2: Või vahetad elukohta.
3: Jaa. Ma võiksin Lõuna-Ameerikasse kolida.
2: Jaa, saad sellest kõigest eemale.
3: Suur tänu, Hilja.
1: Mul hakkas juba palju kergem. Tšüss.
4: Järjekordne päästetud inimene minu arvestusse.
5: Järjekordne kamikaatse sulle, liinil 2.
4: See on kökimäki.
2: Musi.
6: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama. Vaata, kui lühike süüte nöör on.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hit Mix.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Tiit on sitapea.
2: Mida sa teed?
1: Ma õpetan papagoid ütlema, et Tiit on sitapea. Siis ta ei saa mind süüdistada, et ma teda sitapeaks kutsun. Seda ütleb papagoile.
3: Ja sa arvad, et Tiit ei saa aru, et sina õpetasid teda või?
1: Marilin arvab, et Tiit on sitapea!
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole? Ei, kindlasti mitte. No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.
1: See on Raadio Duo Hitmiks. Ainult suured hitid.

0: Ma olen Liina Vahtrik. Ma kandideerin nendel valimistel teie piirkonnas.
1: Ah soo?
0: Kas te olete kuulnud, et minu vastaskandidaat seksib koduloomadega?
1: Tõesti?
0: See on võimalik. Ma mõtlesin, et äkki te olete kuulnud midagi. Mul on igal juhul foto siin sellest, mis moodi see kõik näeks välja, juhul kui see oleks tõsi.
1: Issand, jumal!
0: Potentsiaalselt täiesti tülgastav, eks ole? Kujutame nüüd ette, milleks ta hüpoteetiliselt veel kõik võimeline on. Õudne tõbras!
1: Minu hääl läheb teile.
0: Suur tänu. Ma lihtsalt igaks juhuks näitan veel teile fotot, et mis siis juhtuks, kui te minu poolt ei hääletaks.
1: Issand! On see...
0: Jah, on küll. Igal juhul suur tänu teile toetuse eest. Aitäh!
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.
3: Olegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Töömees kurdab silma arstile, et näeb kummalisi täppe. Arst paneb talle brillid ette ja käsib proovida. Noh, kuidas te nendega näete? Oi, palju paremini kui enne. Ja kuidas nende täppidega on? Neid näen samuti palju selgemalt.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hit Mix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Aha, Tiina, ole hea, võtta istet. Asun kohe asja juurde. Nagu sa tead, kahandab meie firma ridu.
2: Kahandab ridu?
1: Olgu, tõmbab koomale, restruktureerib. Suundume kasumi suurendamise faasi. Tõhustame meie sisemist ressursikasutust. Tegeleme äriprotsessi ümberkujundamisega, keskendudes meie inimkapitali ratsionaalsemale kasutusele. Ja selle tulemusena otsustasime saata sind uute väljakutsete juurde.
2: Uute väljakutsete juurde? Te lasete mu lahti! Vallandate mind! Annate hundipassi! Panete sule sappa! Saan kinga! Teete mulle sõitu!
1: Mul on väga kahju, Tiina, sa oled olnud väga hea, tark, mõistlik, adekvaatne töötaja. Aga sõnaraamatu äris on praegu väga madal seis.
2: Sa igavene tõbras, turakas, kretiin, tropp, idioot, pihkur, persevest, tölplane, kretiin, juhmart, narrikannikas.
1: Narrikannikas on väga hea, lase edasi.
2: Persevahe.
0: Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab, Petka hangi paat, hankis Petka paadi, eks ole. Lähvad siis omikul vara Udujõe kohal, kalastel selge ja luurata, aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni kaks, kolm, eks ole. Petka ükskord sosistab vaikselt, Tšapaj, kuule, pissile tahan. Ei saa, Petka, ei saa, solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapajile endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole, komandööri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pisile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapaj asja ära, eks ole, keerab ringi, aga noiga Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili Ivanovič? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili Ivanovič istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili Ivanovič küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka. Ja kivi sunnik põhi oli kivine.
1: Duo Hitmix.

0: duo Rhythmics Humor.
1: Martake. Meil on vaja nüüd käskkiri trükkida.
2: Mina olen valmis. Palun dikteerige.
1: Nii, paremalt neljas teine rida. Paremalt esimene teine rida. Vasakult teine rida. Vasakult kaheksas teine rida. Paremalt neljas teine rida. Vasakult neljas esimene rida. Paremalt neljas esimene rida. Ja paremalt kaheksas esimene rida. No mis tuli kokku?
2: Käsk, kiri.
1: Tuli.
2: See oli lahe! Ongi käsk, kiri.
1: Lähme edasi. Tee paremalt neljas teine rida.
2: Üks, kaks, kolm, süts!
1: Ja, no, nii vasakult kuues teine rida.
3: See on Raadio Duo

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada.
0: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: kujutad sa ette , Liina , auto võttis ära , tahab korteri pooleks jagada , täielik tõprane , kui siga .
2: jaa , mehed on kõik lurjused , ma tean , jaa . aga ära muretse , küll ta annab tagasi .
1: annab tagasi , autot ta tagasi ei anna mitte mingil juhul . korteri jagab raudselt pooleks , ma tean .
2: annab , kohe saame meigi tehtud ja küll ta annab . No näita nüüd .
1: Vau .
2: ja nüüd ruttu kiirabisse ja politseisse avaldust kirjutama ja oi , kuidas annab .
1: Davai .
0: see on Raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Küsitakse mehelt, miks sa sõjaväelaseks hakkasid? Mees vaikib natuke aega, ütleb, ma ei tea. No aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud, kelleks sa siis oleksid hakanud? Mees mõtleb jälle natuke aega, mõtleb ja ütleb, et noh, ma ei tea täpselt ka, aga kas tuletõrjujaks või politseiknikuks või... Aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: do Rhythmics Humor .
1: tere .
2: tere .
1: ootate bussi ?
2: jah .
1: Number 26 ?
2: jaa .
1: Maga . sõidate kaugele ?
2: Linna .
1: Tore . kas te olete kuulnud, et lennukid, see on selline asi nagu ühe miili klubi?
2: Mis asi?
1: Noh, see on klubi, kuhu kuuluvad kõik inimesed, kes on seksinud kõrgemal kui üks miil.
2: Unusta ära!
3: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Salud.
1: Salud.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli pois, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hit Mix.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: jaa . tere , Anatoli , ma tulin vaatama sinu 55-tollist 3D krundigi telet .
2: kuule .
1: paras urgas on sul siin .
2: no ja siis ?
1: Mis , ära mängi lolli . sina ei tööta Ülemiste Euronixis , on nii ?
2: jaa .
1: nii , ma käisin eile teie juures telekat ostmas , sina tutvustasid mulle kogu teie tootevalikut .
2: jaa .
1: nii , ja siis sa müüsid mulle 55-tollise krundigi 3D teleka . ütlesid sõna-sõnalt . mul on kodus samasugune , kus see on ?
2: no see on praegu , ma viisin ta parandusse .
1: aa , parandusse , mis nad teevad , panevad 4. tee juurde sinna või ?
3: nii , no nii , mõni üritab meil siin nutikas olla , mis
2: Indrek
3: töötleb meid siin , rahu , Toolik . vaatan , et meie sõber on meie müügistrateegiale jälile saanud . kas ta naudib siis seda hetke ? sest see hetk jääb ühtlasi ikka tema viimaseks .
1: oo , teie müügi .
3: nutikas , aga mitte piisavalt .
2: kuule , Ints , aga mis me nüüd teeme ?
3: paneme ta külmkappi , siis mõtleme edasi .
2: mul ei ole külmkappi .
3: oota , aga minu meelest sa ütlesid , et sul on kodus samasugune .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Professor seletab auditooriumile, kui väike on maailm. Võin teile jutustada midagi omaenda kogemustest. Kui ma läinud suvel Pariisis viibisin, siis kohtasin seal üht meest oma kodulinnast. Siis nägin teda jälle Veneetsias ja Amsterdamis ja käesoleval aastal kohtasin teda Londonis. Hääldab

0: door.
1: It makes cool.
2: Indrek!
3: Ah, võta üle, ma ei jaksa enam.
4: Jaa, muidugi, kohe.
5: Nii. Sa ei jää magama. Ärka üles.
3: Palju lihtsam kohe.
5: Sa ei jää magama.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Üks mees ostis televiisori ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus on niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Doktor, ma tahan teid kogu südamest tänada. Te olete tõeline oma ala meister. Ainult tänu teile tunnen ennast paremini. Palun, need on teile.
2: Tänan väga, aga ma tahaksin siiski operatsiooni lõpuni viia. Ma ei teadnud, et te nii kiiresti anesteesias toibute ja lubage, ma vähemalt õmblen teid kinni.
1: Kuidas soovite? Ma usaldan teid täielikult.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.
0: Duo Hitmix.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: te meil nii kaua käinud ei ole? See on nii tore, et te meie hotelli just otsustasite välja valida. Ilmselt me oleme selle ära teeninud.
1: Ära kägise. Mis number tuba on?
2: 320. Seal tuleb tuss üle vaadata. Ja 315 on väike probleem. Seal ei lähe kaki alla.
0: Ei, toru, me ei näe nii harva.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kaks jahimeest lepivad metsas kokku, et kui üks ära eksib, laseb ta kolm lasku õhku. Üks meestest eksibki ära ja laseb kolm lasku õhku. Läheb tund aega mööda, ei midagi. Mees laseb uuesti kolm lasku õhku ja mõtleb. Kui sõber mind varsti üles leia, on asi halvasti. Nooled hakkavad otsa saama.
0: See on Raadio Duo Hit.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kallis, sa pead mind siit välja aitama.
2: Mul on midagi, mis teeb su tuju paremaks.
1: On või?
2: Siin sees on midagi erilist sulle.
1: Mina? Viil või?
2: Maasikamuus!
1: Mida?
3: Vabandust, kas ma kuulsin õigesti? Kas siin sees on maasikamuus?
2: Ei!
3: Vabandust.
2: Napikas.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 m või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtki ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.
1: See on Raadio Duo Hit.